0: om man har lyttet løtt, og til Kåre, Brygg og Gøte, som for jeg synes at vi også, vi gleder oss å høre tekken. I kveld så har vi da også noen møvlegen til å gjøre pening av Lea, og i kveld er innsavnene til Troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det er et privilegium vi kunne kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, og det er bra øyne til å flytte penger av kontonummer, og så bra øyne til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastan gjøver til Høymar med kjønne i kveld. Jeg gitt at flere av dere er og faste gjøver til stedbundne arbeid som vi tar parser av. Men vi tar også bruk for fastan gjøver til landsarbeid. Vi lever i en spennende tid, det hender nek, og vi sørger at det kommer nek bøtt noe ung til tiltak som vi tar. Og vi tar nå just en nødja-strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror livet. Og strategien at det tar vøkere liten som er, som vi sørger her av Vinstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjøver. Vi trykker at tar vi gjøver, så kan Gud sikne det. Og hvis vi Ett hus gott, visst vet att gå och i minsta lei 8% av åkara bruttolön till arbetet och hemma med kjönne så kunde Gud signa det och det är just stora mån. Och det är hjälpt nek till att vi kunde lätta arbetet bättre till rättes i hemma med kjönne. Och vi får nu att få en vittnesbor från Christian Arena tror jag. Och han kommer också när jag lade i bön och att han har tagit så för att det syns jag när jag kan känna samman. Just så väl, Christian.
1: Tack. Ja, god kväll härifrån. Ja, jag vill börja om att här var vittnesbord här i kväll. Och det säger jag till, att jag vill gärna vittna om min personliga frälsare och herre. Jesus är det tydligaste i mina liv. Och så vill jag önska att pojka av Jesus som øynast av ved til frelse. Alt som sitter her i kveld, kommet inn i heimen samme ved. Kjøkken løymøverne av mamma. Vi lever så her av gjør, og en elmarske av tog. Og nå mye av alt denne her i følgen går fortsatt. Som er færre åren, som er færre søttene, du beter ikke vært når akkurat tog med kommet. Men i mån til ærmåløkene, så lov vi her å gjøre ødelig stort. Bibelen nevner dette som en røyk, eller som en blomma, som en stort tøy, og så ikke mer. De fleste blir kjøtt glemt. Og her å gjøre nøst røyne vi kanskje få av det beste på sjord, vi skola og utbyggving, og vi arbeidet og vi frutjer utskriven og karriere og familie og bosteg og så framveis. Jeg var da løyver i mest til imenska lagtner. Men enn det så vi ikke her mer. Anlatt det iver med, vi lust, og iver til, vi lust. Og hva så? Bibelen lærer at alle mennesker har en ødeilig sal. Altså, ikke vi bare vekk, tar jeg lov i enter. Alle sjaler liva, først herre gjør, ja, og så hinner vi en dag igjen og gjør en avløyke. I kveld, så min sal her, togjen her, vi her i kveld, kampstallet. Om vi liva herre gjør til lasta stedermøte, det var ikke ønsken, men helst omkuffæren i vår om avløyke. Matteus 6, 13 og 14 leser vi det. Gentje inn om et trånka postre. Du har vust det postre og brøyer i veveren og i før til undergeng, og mong er og teg og genge inn om teg. Du har trångt det postre og mjavur eller smelur i veveren og i før til lufs, og få er og teg og finne han. Jeg sier at alle kommer inn i heimen samme ved. Men her i løyven ganger alle ikke samme ved. Vi løser at Bibelen taler om til två veier. Två imiske veier som fører til två imiske avløyker. Til en inngjengur til två utgjengjer i løyven. Annars det jeg hinner med til evigt løyv, fantastisk. Hitt steg evig deg, eller undergjengjer som vi løser det. Bostu fra gode. Alt som sitter her i kvalt, genga av øron hæson veg. Anten at du smela venon, som saman vi Jesus fører til evig løyve, etla er vi at du brøyer venon. Nekka som Jesus lyser som myrskur, åttanfyrre, grat, tannagrusl, ikkje godt. Og det, det finnes ikke midlenvever. Her er ikke mye kompromis, ikke midlenvever. Det er ikke mye der er jeg sindre smelte venner, sindre brøye venner, er jeg ganske sindre frelster. Nei. Alla kvart er vi frelst, og ganger smelte venner, eller vi er frelst, og ganger brøye venner. Jeg sier selv at han som ikke er vi mer, er imot mer. Og han som ikke savner vi mer, han skiller sånt. Og vi leser oss i Bibelen, de kunne ikke tjene tvøy mann her. Det blir ikke til. Det mest alvarsomme at han vever som jeg kan ikke, at han degen er dødse. Han helder automatisk fram i vrom degen og inn i hjemmeløyga. Altså kan ikke at du smelter vennom, så fører han til som vi løser, ta i dødse, automatisk til evigt liv, og øvrigt gjenkjør du brøy av ennån, så fører han den i dødse automatisk til glattene borster fra gode. Selv om degen, etla hinne med en degen, det brøy drønt av Jesu. Men her, vi har vidt en liva her av hjørene, og i sin kvalt, så har vi et mulighet at vente om, og vi kan skifte ved. Vi kunne fære at du brøyer vennen og irre at han smelter veien. Vi kunne også fære at du smelter vennen og irre at han brøyer veien til båa veier. Til opp til tiltan ønsterke er velge og holde fast ved lykke til endens. Jesus sier i Matteus 24 at han som helder ut til enden, han skal være frelst. Enn er nøye tog. Enn livet vidt. Enn Jesus ikke at du kommer. Hvordan lønner ikke nøye til å være trevd? Det var ikke lønner. Men i kvöld Jesus her. Og han ikke frelsa mennesker her i kvöld. Kanskje at du nå føler at han benker kanskje og tøyner hjertet dyr og vi slipper inn til at her. Så du i kvöld kan begynne et nytt liv sammen med hånden av det smelte venen som fører til evigt liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte av dine støver. Du gjørst. Men om det så sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld til, så be om at du leter opp og gjør ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror vårt ikke om du gjør en annen dæver, en annen mulighet, 17. for det. Til enda. For det 4.30 var Aron så gjerne, to i gang kjøtt. Så benker Jesus av mot hjerte, og yngste å slippe inn og frelse med som tar seg av brøye venner. Jeg fikk styrke til å lete opp og ta gav mot lov til hans herre. Og begynne et lov av de smelte venner som fører til evigt lov. Og det har vi omgang til enkla. Du vil Jesus se, så gjør vi lov her og gjør oss at det er mening og innehalt og endamal. Og så også denne glede og en fri som Høymisch kan gjøre. Og så ikke minst disse vønene om et evigt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt? Og er det ikke verst av vittne om? Bestemt alt det. Båskaperen for stormøten 25 i tisjen i Johannes 14. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østerdikt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløyken og livet. Ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Alltså Jesus är öjnaste vevor och vi förer till evigt liv. Ånche och ånchen annar kan frälsa te och med. Spurningen i kväll är så bäris ner. Hur ser jag vid av Jesus? Hur ser jag ut av Jesus? Är du frälst eller frälst som sitter i kväll? Jag vet inte. Men jag vet att Jesus älskar te och inte så innerliga att frälsa te är inte för sånt. Så skulle vi be oss hemma lösning. God Jesus, tack för stormötene. Tack för oss för möte vi tagit nu tjär och för lötning till Ävi Lorvuk. Tack för möjligheten att samlas attrykvöld här i fri och avgående utanföringar till Önge Tjofföljtja. Tack för att som är kommit in i kvöld och att det som lustar och nätna. Och tack god för att du ett år till oss. Och att det för Johannes Fyrstan som är även i dessa stormötene. Vi om att du, gav Jesus, vid den höjliga andan vill livande göra år i kväll in i kvart hjärsta. Att det kan göra den gärningen som du har attlat till oss i kväll. Lägg allt möte ut under händer. Vi har ett fyra möte och det har ett ungdomsmöte. Vi om att du har ryk och siktning över allt som ska föra fram i kväll. Vi är för öster som ska tala, styrkan. Hjälp honom att bära år fram i antokraft. Vi är för kåren som ska synka till att synka till är Jesus. Vi är för ödlande i praktiska och för felaksan, spel och tökne och annars samver och annars. Allt är vid att uppleva ditt tryggt namn, Jesus. Och jag vill samtala förbön. Jag tror att vi här har välja och hjälpa. Både dem som hävdes uppgavna och dem som lördes här hjälp. Men Jesus, mest av ödlande så ber vi dem att människokvall ger oss ett liv till tyn. Be om Jesus att du kväll bänkar och görs då och släpper in här som du kattlar. Vi kvalt. Be jag vid om i Jesu navn. Amen.

God kvöld. Og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det er slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også omtatt at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vitla at gjerra hetta tiltakje til verulaika. Fyrir kvöna av okkun, fyrir kvöna einast av okkun som standi her oppe eller hefa okkra kjönliga oppgave, i öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hefa okjönligar oppgaver av öllum mövnins lege fyrir gjerra hese mötene til verulaika. Så stora takk fyrir til hvordan skulle vit vita vegin til evni jeg finnst i kvöld? Og Arjen vidt færa vujare, så skulle vi be en bøn saman som eivå vidt öll set og i samband vi gjerrar fyrir. Men det en bøn som snurr sig om løyve. Lætt okkom bya. Gau Jesus, så tek ta munar hender og løytu med, så fer at himne stender mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstall i kvöld kommet køyrande ved bile. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje et ta imun gode kjeltene til landsverket. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara liv, okkara livsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at de øyna deg i det heita livet av. Ta nekver veløyarar som bjøver seg fram at vise okkara rakta vegin. Jesus bare øyne av nekvun. Og i løyven hun køyra vidt av innan vei vi nekvun kjeltun som pøyka atlar møvelige veier. Nekvun atsuna jeg vilja si okkun hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera for jeg koma rakta male. Nekvun vois folk vilja si okkun at hei vita rätta vägen. Bäge hemspekingar och i bröjare märkning uppdöken tojnar. Och nu levande skulle vi kalla det livsguider, avvurskarar och i bröjaste märkning. Som att säga om du fylltjer tog vägen är vissa där av, så kommer du av mal. Några säger så till er inte liv efter detta så huxar inte morgon till er. Som en herfer av bojarbossen i London för någon annan så gärna säger helst är ungen god till Jeffs tog jag stora och njöt löv. Men kanske att hans största atronavren av ödlun om åkra löjer är det gånger nog. Det är en himmel men tack inte hesa spurningar så allvarsliga tog jag det enda gott för öll korsdena. Även i kvöld är framhållet att du i görskvölden Herr Jesus skur höstkvöld samma kvöld som han vill teach en från lärarsvönen fyra röka tojs. Vi läser ur 14 kapitel i Johannes evangelium. Jesus tosar om att han fyr frata om hon fyr i att gera tömna stä till röjar. Men ta

0: det gjørst, kommer han atter etter vinen sønnen. Toi at her som her skulle tid øsne være, sier Jesus. Og legger så at seg at, og hver er færre, her vita tid vegen. Jesus hever jo, og i tro undervurst læresvøgnen sønnen om vegen. Men, leser vi så i 5. verset, Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du først. Hvordan skulle vi så vite vegen? Jesus sier vi han, I erevevren, sannløgjen og løyve. Ånden kommer til feiren, åttan vi mer. Og så legger han at seg at, hadde de kjent meg, da hadde de øyne kjent feiremøyen. Tog at han som vil se meg, hever grunnene se feiren. God som han verilig Hvordan skulle vi som lortstøy kvöld vita vegen? Ja, her var teg rett som held på til gong nok. Til endar godt for öll av han seg. Ja, men så lukka mykje hver en vei vi fylltja. Så lujer Jesus bort opp i anleti av Thomas og hinnon lærersvønnen da han sier at han veveren og at ånden kommer til feiren utan vi honom. Så gjever Jesus okkur en av fullkomlige evneiva sturan. Vi overhøver at hosa om nekran vi. Så fører alle veier til kampstel, kor bæra okkra vi. Hin veien hever Jesus rett. Så det alt områdende for ått og kvart menneske at finna og fylltja hesson øyna veien. Så har alle ære spurningar og hesson løyve som vi kunne være ser opptidgen av. Korsene minnja tøye enn hesson øyne. Tøy alle ære spurningar som vi kunne være opptidgen av. Her var hevast alt bare tøytning herfra og hertil. Men hesson øyne spurningren har tøytning om alle ære av. Hvordan skulle vi så vita vegen? Ja, Jesus Kristus sier, veveren, og sannløgjen og løyve, ånden kommer til feiren, åttan vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningen til Thomas, jeg synder og spyrja, men hvordan skal vi vite at Jesus han rette veveren? Det jo så nekvar imiske røtter, som sier åkt anna. Hvor akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hvert trobeløgjen? Bibelen, Øystene Nødja Testamentet, som ur enda og annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet vita fullvel at vit menneske løyta, men det var sera illt vi at finna vegen. Tisnaka nødt eller særligt vi okkara tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Her var det at byrja vi var hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ånden kan komme til moin. Ånden kan komme til moin, utan færen som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver jeg, at grunden det ånden som av seg sjolven søker god. Ja, men menneska ikkje religiøst? Jo, ekvelja religiøst. Men at søtja god sånn som han verlig og her han verlig å finna, det finna vi ikke det av oss selv. Til det vi utfæren alt og lengt av kaos, alt og skatt og i okkara grunnstøve til god, og i grunden i øsne til oss selv. Den moderne i tanken at god finner du i verlagen inn i uthær sjolvun, bare en nødt utgave av de etle gamle vittløyngene. Spørst du god? Spørst du biblene? Du skapt? Skapter underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bæra byrene at skulle være god og i egnet løyve. Tannbyren knekker øynekvannrikk. Enden av hæsson venen glætan. En evig tilvera borster fra gode og ætlom tog som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvete av sæl. Alt til øvete. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunch etter noen tøynda sending for jeg vita menneska strugist vi nekvar trobeløykar. Men under ötlun hesen trobeløykun det tvoir grundtrobeløykar som menneska alltid hever boksast vi. Skuld okkara og degin. Jeg vil hava gjørst og støv og gjør okkur inna kvann annan og inna okkara skapara. Og vi vita innast inne og inn det skulle vi svera fyri okkur sjolv framanfyr gode. Og så gjerne, jeg vil heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet evigt. Vi skulle alt dødja. Men så støyer og en sera djarver med over innan paddelen og heldur på jeg veveren og sandløgjen og løyve. Jeg løsnen og på båar hessar trobeløygane. Og som avløyeng av tog øysne løsnen og på atler ære trobeløygare menneske strøyast vi tog tar skildast i grunden i hessar båar. Men hvordan skulle vi vite at Jesus velja veveren? Alt Nya Testamentet skriva som vittnesbörd torra og i livet du saman vi Jesus ur Nazaret. Det er sånn øyndøme og i allares høvende kjermannattene. Jesus skriva i ongan kærløkshang, men han elskar i møyr enn neka anna menneske. Han sier sjolver at hans største kærløkken han at leta så et ekna loju fyre sina viner. Viner hans skilt var han ikkje. Ta han fer etter fer, seier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som lytje hånden etter loven hon. Ta skilt han heller ikkje hetta skur høstkvold som vi stekka vi. Samstånd seier han, ongen teker loven fra meg, når jeg seter deg sjålbojen til. Han skulle djeva løyset som løyset gjaldt fyrir mong. At han altså skilte lærersvennerne til, og da kunne ikke få nok av å fortelle om henta største kærlega heimren vi ser. At sånne Guds sjolver gjørdest menneska og gav sitt løyv. At han stidla i seg i middelen god og okken syndarar. Ta og hinn heila i god, åste sånne heila ved røye i okkara synd ut. Og rakte han og i okkara sted. Ta i dømer okkara, felt i han, og i stedet fyr i okkons seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar i fralse, fra synd og dømme, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sema kærløyka, at Kristus døye fyr i okkon godleis. God døye fyr i til godleis. Medan vi enn var Guds fortjentar, og alle nækere av okken kunne gjøre næka for å få av god at elske okken. Fyre hinn gaua kunne ta være at onker hei vilja døy, Romarbrevet brev 5, men god søgner kærlaga søgn til okkara av hæsson. Kvarjon, jo av at Kristus døy fyrir okken, mean vid enn våre syndare, det er Guds fortjentar, fyre at vi skulle være frelst, bjarga, vi honom fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at jeg vil svære i tvøymon. Ta fyrre at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti og i verste. Han kærløg. Og ikke bare onker lest flikkvante løsing av kærløg, som og til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløg. Nei, god just hesen kærløgjen, som gav seg sjolvan for at bjarga som en futsjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løvsvenon, så lønge vi liv etter gjerra løv. Nekk vil jeg vise okken kvann vi et hei halta vi et øyat køyra. Men det bare øyn av hæson vi viser hon, som elskar i me og te, så at han offrer sitt egna løv for at føra me og te halt fram at ha gaua malet. Så, hver en vevvåsere lortet til og etter? Hver er vi oppe på det mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hva er en lortar et baden etter? Hva er en løyter et baden etter som er vilst og gjennom manna med kva? Bare øynene. Hva er mamma? Hva er pappa? Og ta i badene for ekna kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke ekna kontakten i atter. For enn det i faunen ikke torra. Er det anfallet av grunn? Badene vøyt av røntun hver til elska treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Badene vøyt bedre. Fyrre helt av sværen at Jesus av kærløkene løst i hendene fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker. Synd og skuld okkara. Vi har teka byrna av okkara herun og berana fyri okkun. Nekla skuldar brev okkara av krossen øyna fyri allar. Tan øyna standande kærløgin talar sterskare enn nøkur kærløgs ischink. Enn nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Allt det som kan få känslor och rabotlarna löte. Guds kärlek och Jesus talar stärskare. Det är sådana grevvisare som vill jag bjöva sig fram att visa åkon att ha rött löv, löjna till det värliga lövet. Men för det sötna är då alla hese grevvisare annakvärst dejer och nu alla religionsstånarna och flesta hemspekingar togjene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ongen av hæsene vevviser hun hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som degen. Tvers om at det strøyest har sjolver vi han. Hæsene grunntrobeløygan som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att dejer låter djeva lov och ätna. Vi brukar miljarder till hälsovärst och till fantastiska gott att bygga in och landa vid en så god hälsovärst. Men vi ger det i grunden bara, vi kan säga, för att sänka dejerna att vinna den osvitaliga syren som dejer för att vinna av en ödlo, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, bare eller ikke jeg, det er så kjedelig. Vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, som i grunden bare skulle fjæle hessa sannrønt, som vi løyte i åndsje for just vi. Såk fyrir det her, at jeg og to genka etter hver etter okkar ekna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytje. Til nekver tar det lekkje enn deier. Og henne det deia sjutjer, deia mester. Men så det øyn som lever. Og ikke bare lever, han vann av deia noen. Og sier, han gjør det der fyri okken ødel. Øyn og kvann som lever sammen vi honom. Øyn og kvann som skøyder om han som løyve. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øytast ikkje. Jeg i hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg vær deir, men så i livande om alder og atlar æver, og jeg heve liklar deians og helgar. Han heve liklanar til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vid tøynen løvsvegi litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, må og luta sjølver for deg gjennom. Men så stender øyn sprellivande, som døyer for te og kærløyga. Men så han lever og skal omgang til achterdøtje. Og falt det spørne ned. Hva av hæsen vevviser han løyte toa? Hva av hæsen vevviser han legger to til et løyv og til en ævløyga og i hendene av? Omkran at om han deie, etla til øyna livande. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra sint til fyrirgjeving og frals fra deia til løyve. han som själv är luftsväveren och bjöat här att fylltjas här och lovat här att fylltjat här allan vägen att här ratta luftsmalet. Som han som god och i upphavet sätter öjsne för det. Hvordan skulle vi vite vegen? Alt Nya Testamentet er skriva vi øynene enda malen at vise av at Jesus ur Nazaret velje han som alt gamla testamentet pøyka i fremme mot i øynene for ferene koma hese løsnaren. Han er Guds soner, han er frelsar i hømsens til at han døye fire hømsens synder og han røys opp fra deion. Og såleis hever han, som Paulus innløyer sitt brev til Rømrebrevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner Guds. Veldelige prekvavur at vera soner Guds. Nødja testamentet samla i vittnesboren til ekna vittnen, som først levde sammen med Jesus, som så han loja og dodja av krossen, og som søgjane så han vi eknon egen etter opprøsjene. Som nu må vi sær hansara i hånden, fauten og suja. Som tåsa vi han fløyre ferier næste fjørde dæanar. Som auto samar vi gjennom. Allar fyrste vittnene, var ut her kvinnerne, som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant honom. Som hoksunar hatt rønn vær om kvinner og i my estre. Og du fattna mig estre. Hei, ongen funn jo på at fabrikera kvinner som vittne. Tenk om vi flenner at det, men det bare enda en avbending om det passar som det vittne om. Paulus nevner heromframt 500 egna vittne som så Jesus etter opprøstene. Han nevner det i det store opprøstene kapitlet om kapitel 15 og 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av oss vittne som så han opprøstene det lov i en, spyr du selver. Nekre er sånne i borste, men det er flest jeg lov igjen. Tvær av rytøvnene i Nødja Testamentet var det Jesu brøver, altså Sine, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, tar skriva av hver sitt brev i Nødja Testamentet. Om tar vita vidt at tar vokse opp sammen med Jesus, men tar veldig ikke trygg på noen, selv om tar å ha vært se flere av åndre noen. Ikke før en tar selv se Jesus opprystene og måtte trygg på tog utroliga. Och ta alla hese vittne, alla hese vi rävligare pojning var högtare efter löven om det inte tog att röjse och påhållt sutt. Vill det där helter dödja och sålös kött samöjnast att vi älskar i vinsyn. Jag gäter, tar för att inte i dig an för en äka tar tro. Jo, människa är kan sära, vara sära religiöst. Människa kan saktans fullt och hållt trygg för omkron som överhörs passar. Men hese för inte dejan för näka tar tro. Tar för dejan för näka tar i själv hötte sä och nåme vi och tåsa vi och äte samma vi. Det är grundläggande månader. Kvi hava vi inte ögon vittnesbord från Bölun som kunde vittna att hessen ögon är apostlen till Jesus. Han tog det ögon sig efter. Vi hava inte ögon slöga vittnesbord. Apostlen och hinne säger i ögon mun att det var egna vittnet till Jesus. Johannes inlöjer sitt första brev till som vi har hörst och ser och händer och granom vi till Lussus år till vittna vid, till bo vid tyckon. Petrus skriver til dømes, «Te vore ikkje snildelige samanpenta i er søver, som vit fylte, te vit kongjørte tykkon vars Herre, Jesu Krist, måtte å komme, men vit hadde vore egna vittne til å ha tyknans herre. Neg vilje ikkje teka Nødja Testamentet i olvara. Tyd ikkje skriva av avvildjon personen, åttan veltan personen, men av personen som har et endamal vit tyd til skriva. Og jeg spyrir, kos og i allare voje vi kan neka være åttanvelt av oss. Som vi egnon egen av se kæra vinsøyn, løy og dødja krossen og søyane opprystna fra deg og trodde det er søyne. Kos kan det være åttanvelt av oss? Nødja testamentet ja til alt annet enn åttanvelt. Det skiltes just til tar sjolver opplevde, til sjolver opplevde Och inte kunde lade vara vad jag fortäller vad jag gör. Och vart till röjer att färre dig än fyra. Nästa sida är att i grunden kunde vi inte veta om hur det är hinne med. Om det är något liv efter dig än och hur det är så fall är, vi vet inte, vi kunde gita och tänka för av och värst. Det är inte något hinne med och jag kommer att säga också. Nya testamentet är att samla motmäl i motet tog upp allt någon. Tog en vär hinne med igen och kom efter att säga åkon. Fram vi åkara lufsvege är det nekvar vevvisarar. Nekv imisk kjälte. Kvarjen ska vi tryggva. Bär en präckvajsun kärleika för det fyrra. Och präckvajsun är med i adejan för det sötna. Och präck vad jag tann hatt, att han väl är tann han säger sig vara. Bär ögn har vi lost människans två grundtrobolöjkar, som alla är trobolöjkar, omkursväckna kommer av, skuld åkara, dig åkara. Och nu i kvöld möter han åkon anledd till anledds, och i sådana år, och säger, för så till ska allt vita vägen, är er det vävren? Og sannløgjen og løyve. Vi mer kjemur til amal og bæra vi mer. Til en ek som tenker under vi tog som og under sida. Er det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus? Men tista samme som har sett oss ut alet av Jesus. Et sikva i bibelskan tøttenkje er ikke bæra nægat du gjerst ut under høtte. Ja, det passar. At sikve i bøybiskun tøytningi er at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu hender til at letja så å si öll etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus til at sikva som Gerhard sier vi til unge Gjørskvold sikv stavast relasjon lussamband vi Jesus Jesus hever nekva fjepparar men Jesus er ikke avhåver og jeg vil halda vi honom Jesus blir okkur fylgja seg Bara til at trykva av Jesus i høttenon, bara til at under vi bøyblene, til av synder som har sett seg framfor i sjønvarspe, og hittje at han en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halta vi Jesus ved en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kåra av Jesus! Men det er ikke det Jesus kallar jeg kom til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke Vær samtidig vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier, vend om og trygg glede i båtskapen. Tog at vi mer er himmel og ikke kommer nær. Så nær at du måske ta støve til det. Men tog er. At trygg av Jesus til at genga vegen som øyde Jesus. Gånger to vegen som øyde Jesus. Genge selv vegen. Genga vid som stod der fire i kristelig arbeid. Selv vegen Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Og den er genga veien. Tror du vel i han? Jesus din frelsare og herre? Hever du kastet deg selv og i hans herre hender og sagt Jesus bjerga meg, frels meg. Fra en løyve og en evanløyke og den til her best svarsleste vannløse, pøyne og møyningsløse boja mer. Lepen slipper fylkjet her Jesus. Hever du krøkt deg Jesus så du omgående vil slippe noen atter. Han den frelsare, den herre og den vevvisare ut i daglige. Om ikke, så møvløgjen til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kjipa fire slik og møten. Og et høvig og kvöld at færre på fylkje til Jesus. At komme inn av veien som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fire tjeva ter tøyna synd. Be han teker med det her just som du erst. Det han stender vi åpne armen og teker det med det i øynene kvarjon. Så bare vi komme til hans her. Han teker det med det just som han er. Han kommer ikke i øynene for at vi sakner veien. Han vær og selv veveren. Han kom ned til åkere. Så jeg vet meg ikke. Ønsken av åkken. Jeg struer åkken opp til hans her. Til det er det krøv hans her alt å høre. Men månader med den kristna glädje boskapen och alla ärar vevvisare är att han kom ner till åkara och sätter sig lackre än näka annan människa. just fyrir at fyrst at bøta fyrir allar syndur okkara og sólast taka burstur allar forundanar fyrir at vi kunnu vera saman við honum og koma rætta mal okkara og fyrir sojanna at vinna at deyja honum fyrir okkum. Jesus hevur líklanar til okkara ævigu sæl og bæra ham. At enda. Som Petur og Johannes vittna av fyrir jötiska ranon som tar våre förder fram fyrir. Tar vurste jarver av en krossfesta og upprestna Jesus Krist ur Nazaret og så sötte der Ikke frelsa og i nøkron øron. Ty at ikke heldur neka anna navn under himmelen hon. Gjive mittlen manna som vid skulle vara frälster vi. Utan öjna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hörst om han som hever liklar dejans och i hente. Liklar dejans och helgar och i hente. Sears Herren Kristus. Han som kan geras tryn och min frälsare. Vi syns ja i kvöld och hessar dier, onkrar nutjar sanger. Och en av hesson mötte er första sinne i fjör och häste av rasten och samma 5000 öron kristnum från 220 London. Och här syns jag vid om Sears Herren Kristus och vid färdigjöken alla biblerna. Vi börjar vid att syns jag om han som löste ut följtje och förde teg ur lunchenon tja Egypton vid blåvunnen och i köknen häve. Sen lever vi vid nylänen till uppenberingsbåtjena. Sen är färdigt attor till han som allt snurr sig om som i dagens har de som allt gamla testamentet pojkar fram emot det. Han som är lampe, han som löj och han som lever i det. Han som är båt för det synder åkara, lytalest löj i åkara steg. Vi vänder oss igen åter till uppenbarelsebögarna. Nu bitjar vi låshöngen ut i uppenbarelsebögarna. Så igen färrar vi till samfällda ljöv och i uppenbarelsebögarna. Vi börjar efter herrans återkomma så ska de komma åter att döma livande och dig. Och vi börjar om att vi är vi i samfällda ljöven. Så vi tar om i uppenbarelsebögarna kapitel 21 har det väl sagt. Amen, signingen, og durden og vursdømren og takkargeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alder og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranen samfelt. Amen.

0: Stora tack för en fantastisk sjanker. Och stora tack för att det som har överskat vi ikväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brickf ur Göte för att se dig av en sang. Och vi gläder oss att höra dig efter till också andra höve. Stora tack till Össer för en otrolig uppmuntrande och avbjörande boskap till oss. Jag vet att vi alla finns inte något att huxa om och jag kan ömda mig av flera och för vilja höra något innan för att trä att ta över alla hos. Och ta kommer vi sig för en av YouTube och löjta. Stora tack till alla tycken som är kommande här i kväll. Och tack till alla tycken som har varit vi och viska vi antaliga och vi till praktiska så lösnar jag att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag näckvån lite jag näck för timmar 18-4. Stora tack och god siktning till dig. Och detta har helt vårt värde till siktning för jag kan ödlig det som vi har hörst och vi är vid till. Tack till det som kom in i kväll. Insånan var till trobåan och inkom 28.358 kronor och hållt 20 öre. Det här tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löt då så får jag då få dräcka mån och skott att vi. Det är det stora länka båret som är till vinstra. Och brukar jag äntligen lötna att få gott prat vid omkran. Och sitter då efter vid omkran i kväll. Akkur som rör det som du är hotla att slappa ta sig av omkran så brukar jag äntligen förbundna i tändasna, samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vi tar i kväll till sådana att i det så har det varit en AHA-tumme och en samling. Här vi har haft vidtjänst ur Oslande. Og Arne, vi synes ikke at han søgneste salmen kom an til Guds, så færre vi at bjøa Sigridur Skram, det var ikke mye du uttaler der, rett, at enda for dere, hun er e-skrivere og i kristen på samband til Oslands, og Høymamisjonen samstarver vi Osland og Grønland om et samstarv om att bo av kristentrunna och göra. Ja. Så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid oss och nu för Sigrid och enda möte för oss i kväll.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kväll.
2: Gott kväll.
1: Dejligt att vara samman vid tycken här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: Jag blir ju omsett. Ja.
1: Jeg heter Sigridur Skram og er aðalskrifari SIK. Vi hafa nýlega undirskriva samstarfsavtalu.
2: Já.
1: Já. Við heimamissjónina. Að stúla missjón í Færeyjum og á Íslandi og úr þessum löndum. Það sannlega styrking að vera hér saman við tykkum, okkara trúara félögum og að upplifa hvussu kraftmiki tykkara arbeiði og að kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skiljið þið?
2: Ég byrja sjóðum þetta.
1: Ég byrja að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guðs ríki hér og í Íslandi og í Útnori.
2: Útnori, já.
1: Útnori. Við skulum byrja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldi og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þér. Við byrja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öðjarnar og veitja hungur eftir þér og dyrfi til að fylgja þér og bæra vitnisburð fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her og gef okkum góða kvöld og kvöld og tún frí. I Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rettskål, men la det. Ja, det er sikkert. Takk for det. Takk.
3: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne vi hvordan skulle vi vite av egen. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så rett og slett vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er en annen for å spørre Paul hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Da vi har jo også om Jesusbrevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det jo også for svaret. Og jeg vil se øyne nek og i prøven mot av hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg gleder det. Og da tøy jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tøy jeg alltid Jag har hört att läsa lydsynder och sådana krönprav finns. Kostar för jag hade sett som är av att bli en gammal. Mm-hmm. Jag har hört istället att det kom låt två sedan jag kom. Allt är det om, alltså, att han låt. Flest förrän förde berättar till prätkaren. Och då sa hon att jag är en stor för kvarje, kvarjare bräcka. Och rastar lurar av en och. Og så er det ikke later i sted. Og jeg kjølet dette ned ved brunnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: I Prædikeren 12.
1: Ja, Prædikeren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. Jeg leser, ja. Till 17 och bra paus till Korinth och kapitel 4. Ja. Och han säger det här tre år inte alltid. Är det en evangelium och alla fjallt? Så är det att han får ta på sig fjallt. Här som goder en så är här som nöjen. Hur blind också han är torra. Innan vansikvand. För jag löser från evangelien om dörd och gods. Han sa som är mynd gods. Ska jag inte kunna förta honom. Och så säger han att det är inte jag kunde själva prata vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare för Jesus är skuld. Og så kommer det som jeg også sier om, tog god som vei at jeg skulle skunne. Fram ur myskre, ert han og jeg vil lete til skunne, og gjørs til nokkere. For jeg at kunnskaperen om dårlig gods, og jeg er som Jesus Krist, skulle løse fram. Men det skal ta av et tog, løyr og løt om, for jeg at din omvetelige kraft skal være fra god. Och inte för oss. Vi inte är trångt och att man har men inte goda. Och giva, men inte vänlös. Ett sagt är man inte vinnades. Lättna nyår, men inte gör det lunches. Och så säger han, allt du ber av i dig, Jesus är, vi och nu lika om för att oss nu lov Kristus är, ska åpenbära allt och i lika med oss. Alltså vi talar till han, vi prätkar någon här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här ska åpenbära stå i lika med oss.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har det här. Det räcker att han hovet inte särskilt att man hur livet samma i herran och sina kvar. Och mest hos han att han tog in och arbetade på. Jag får bara parta fram.
0: Mm-hmm.
1: Att leva som du allt du ber av dig och Jesus vi har med lika om någon för att ösna lov Jesus ska åpenbära sig lika med oss så att det är omöjligt ovanligt att läsa att han ska bära till
0: ja det är det
1: ja
0: och han säger så här syntes Ja, nästa vers säger så, så är det nog dig vi ska göra med lov och tyckon. Och så heter det, men vi tar samma anta troarinnar som skriver er. Er troa, tog tala er. Så trygg var eisen vid, tog tala vid eisen.
1: Ja.
0: Och han lägger redan den då, att vi ligger var i trygg, vi är skovarna.
1: Nettopp.
0: Og hette her, vi deia og loive jæssar ui okkon, at jeg vil oppbære ui okkon. Det er, ja, det er en verilegge som Paulus fyr helse til alvorlig, ja. Og han sier, det er ganske lesa til her, og Filippe Braun, det har jeg nevnt onkte fyr, i 3. kapitlet, her som han sier, tås er om at alt det gamle blir okna som tepa. Han sier her at han forklarer hvordan uen har vært etter lovene, så selv rett hvor sånn det vil legge han være. Men siden det som vær med vinning og her vi for Kristus har skuld råkna fyrt til opp. Ja, sannelig, og råkna alt fyrt til opp mot det som er så mange mer verst. Jeg kjenner Kristus, Jesus, Herre min, fyrt hver skuld jeg har mist til alt, og jeg råkna til fyrt skaden, fyrt at jeg kan vinne Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettvis i munnen, henne som er lov ned, men vi rettvis som er trygg fra Kristus, rettvis fra gode som er grunnt av trygg, så sier han, så skal jeg komme og kjenne han, og kraft oppreisner hans herre, og samfølge løyge hans herre, vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre, når han atter en rad i herre, og så heter om vi tar kunde nått til oppreistene fra henne og deg. Og det mener han som vi, og i liv noen her. Altså, han spør i deg, Jesus, og liv Jesus skal være åpenbær, og i likhet med dere. Og det ser man tydelig i denne her, i den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever nått til oppreistene fra dem deg. Og til å si at så er han ikke etter av tog deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg har vunnet til langt, eller er fullkom langt, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at vi ikke får til imot helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så langt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått av langt. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet. Men, etter jeg glemmer til som etterfri er. Rette meg etter tog som fremmefri er. Og stevne mot malen til sierslønene som god av hattene hever kattel åkken til Kristi Jesu. Ja. Han henger faktisk sammen via sånn her i Sætna Grøn 4.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som Efs bra sier. Jeg vet at jeg gav i kapitler.
0: Ja.
1: Og jeg held selv at jeg takk for ikke den jeg går i. Och det är antal de människorna att vara sådär som han vill vi skulle vara. Och tog är det sån. Så var det till dess. Det må jag säga. Men jag är sin förkola och så tog oss bara läsa.
0: Ja, hver ska läsa sig då?
1: Ja, till er här och just när. Alltså jag hade jag en äka på sig rödlom.
0: Oh, ja?
1: Ja, det hade Men nu var det ikke ordentlig. Det han sier i det første kapitlet om i Efsbrand, at han er vi vilja Guds. Paulus er vi vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Og hvem er han til inn i høyle og i Jesus? Det som trygg var Kristus Jesus. Nei, vi vet ikke noe fri, fra god til åker er han, Jesus Kristus. Så säger han kvart er och inne i allt det er. Och jag kom till allt inte om att spara läsa.
0: Jag kan läsa bara vad jag är härifrån.
1: Helst det?
0: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre ochkara Jesu Kristus. Han som hever sikna ochkara vid allare andaliga skickning och i hinnon himmelska och i Kristus. Än så han utvalde ochkara och i honom Åren heimere var grunndavur at være heiløv og avlastande for Asjonsøyne. Tøy og i kærleika tilskile han okken framman undan å få sånne korsa seg vi, Jesus og Kristi, etter fruja rai vilja søyns, nøye dårdsøyn til prøys som han fagna i okken vi og i hinnon elskaja. Og så kommer atter til at det ui hånden, og tar vi da peika til Jesus, ui hånden heva vid enderløysingsna vi blå i hans herra. Fyre djeving sintana etter nøye rujtjødøm i hans herra, som han rujklig har lett komme i vrokken i ætlun vysdom i å vite, ta i han kundgjørt okken løndarmal vilja søyns etter fruja rai søynun som han er tidsi kjasa sjolvun, om hushalt i fytling tujana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus, ta som ui himmelunum og ta som ui jörn Da stekker her, la lesa ui det. Det så heilt, altså, det du nevnte jo Janne, at det så pakka.
1: Ja, ja, det pakka.
0: Ja. Det ikke så øyla nek for hver en setning som man leser da.
1: Alla sen.
0: Det heile bådskap for hver en setning.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lese meg her. Eisne.
1: Ja, helt.
0: Og i hånden, altså atter og i Jesus, her har vi eisende finnje arvalot, vi du fremman undan vår atla til det, etter tog og han har sett seg fire, som virker alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være dårlig hansere til prøys, vi som fremman undan hadde sett vann okkara til Kristus. Og i hånden, han pekar alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, ja. Ui honon heva eisne tid, ta i tid hård og års handlegans evangelium om frelsetikkara, ja, ui honon heva eisne tid, ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle heila i andan som lova av vær, han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endelost, dult hans er til prøys. Ja, og så fer han iver til at tås av vitt er beinleisa.
1: Ja.
0: Nå hever han nå hever han fortalt og iver flå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
1: Nei. Takk rupper om vøyden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg får også med etter tog at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel da. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvis av meg at jeg sa han ikke grunnfyrig at så kommer gamle han altså.
0: Nei.
1: Det skiller han.
0: Jeg har ikke hørt at det før når jeg har sagt at han saknar kjenslene av å kjenne seg gamle.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke hatt han.
0: Nei.
1: Og,
0: det er godt.
1: Og det er... altså... jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj. Det er ikke det jeg sier.
0: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det. At jeg saknar, ja. Så det är att snacka om allt det om till det gamla. Men det är så läsen. Det döms att det är som rätt att läsa. Jag har ju så första kapitlet nu. Så är det han. Så är han i effekt av som tryck.
0: Ja, ja.
1: Som ger att han månen.
0: Ja.
1: Och det är alltid du ska läsa.
0: Ja. Så är han i effekt av höra om tryck tycker av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hinn i heilöfu. Hef ég tøyskildi pæt að takka fyrir tykkun, ta og ég minnist tykkun og í bönnum múinun, og bönnar eru, að Gud Herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal gefa tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg, og upplýsa eigu hjarta tykkara til að skilja vónuna og hann hefur kallat tykkun til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan ommetallet står kraft hansere av okken som trykker. Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han, reiste han opp fra henne og deg, og sette han vid høyre håndsynet i himmelen. Høgt i alle tikten, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare i Jesu verer, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hans herre, og gav samkomne han som høtt iver ødlån, henne som likam hans herre, fyllt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja, det er sånn for alt.
0: Jo.
1: Jeg må bare si at det er at hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det man ganger inn til sånn er godt.
0: Det er sånn ut.
1: Og han byr om at opplyse seg i hjertet. Skilja vana som jag kallar.
0: Ja.
1: För ska du skilja vana som jag kallar dig? Ja, och till ett ändamål, till att känna sig som han så rabatt. Gå och täcka det.
0: Ja, tror jag att jag häver så av medeliga stor avvärskan av åkara liv
1: ja.
0: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Det är det akkurat det.
0: Tror jag att, alltså, det ligger så illa tatt til okkur annars a føle okkur unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Og lydverda og ongement og alt det. Men ta han så sier det her at alt er lagt under føtter Jesus, ja? Og at han hever givet samkomne han som høtt i vrødlåna til å si at høtt er jo til som styrer likhamnåna. Og han sier at vi er like med hans herre, altså som er samkommende, eller kyrkjen, fyllt av hånden og fyller alt i ødlån. Så det er absolutt verst at man får dukke ned i dette her som er så ondfullt.
1: Ja, det er mer enn alt annet. Høgt i alle tekene, alle myndene,
0: ja.
1: Alt og alt var av dem. For navnet nevnt verer, ikke bare Jesu verer.
0: Mhm.
1: Men årsnu er inne kommand. Og alt leie han under fötter hans herre. Og gav samkommet han som høtt i vrødlån. Henne som ligger om hans herre. Fylt av honom og fyller alt i ødl. Så sender det seg fisk av bilen. Alt er fullt, altså. Mm. Og hvor skal man få ta noen annen romast? Ta det fylt vi en sørre dård. Og alt det her som nevnt er. Skriva han nyer. Det är en väldigt uppenbaren kan väck. För han skriver så eller nej. Om att det är fyra att han ska fänka. Fänka åkara och ha. Som tryck på Jesus. Så.
0: Ja.
1: För han har gjort saken livet. Som dig vore och i missbråten och synden tycker. Och som det av har levt i och i. Efter tøyer antan og Jesu nøyen. Etter høvdingen i herre velten. Og i luften er antan og som noen virker i bøtten og løyts. Altså det er bare så utrolig av hva jeg skriver.
0: Mm-hmm.
1: Det er flere som sier av meg at jeg møter meg. Jeg vil lyst til etter deg. Og jeg må bare si takk.
0: Mm-hmm.
1: For at jeg gjør at jeg har. Men en enda mål vi at gjøre det er at alt blir fyllt vi tog som tøymer det. Det er alt det er alle livet.
0: Ja.
1: Livet også, ja.
0: Ja.
1: For at det skal komme frem. For det er det av hos nøy. Og det som alltid har skapt vetsing og midten og det er det jeg vet å ha lært det til. Lät jag han slapp i att lätta honom. Om det kan ska vara. Det är också om det nu. En övermedal igen. Det kan ska. Då är det bara en hot alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låt sig ta i barn. Det är något så underfullt att uppleva. Men det är slett inte att undra sig över. Det är slått grund till att undra det här. som vi läser den. Och det är det som otäcker mig. Att med den förra var vi då att låna vår livtutgärnt och halssockare. Gör det den som alltid. Och hoxar den här vilt och vore en nottor och böten röjnar och en svin. Och så kommer han vid oss som är så gott. Ja. Men gott är han. Ja.
0: Jag tar inte bara lycka, kanske jag vet inte om jag finner det här.
1: Ja.
0: Jag hoxar om det här från Josua här som han.
1: Ja.
0: Nej, här är... Nei, jeg husker om Josua, da jeg kom inn i landet, ja, som Herren har kallet det til, ja, så skulle man tro at nå var alt luttet ut, og det var det eisende for så vidt, og nå var det kommet ut i øymarsen, ja, og inn i landet, ja. Men så sier Herren, vi visste i Jøgn Josua, jeg mente i Jøgn Josua sier det, at alt det som de støye fødder tikkere, det skal være tikkere, att ta sig att det var kommit in i landet, men de måste täcka landet i åken till sin självarna. Landet var tarra, men hvis inte de får in i landet och gör det bruk av tog och fink allt upp att köra vid landbundna och allt det som är här till höjra, så att det kunde leva gott i landet. Så att det var åt landet, men inte gör bruk av det. Ja. Det är lika tannmynden som Paulus vill ha fram. Jag fortäljer också att vi äger det här och kunde göra bruk av sånt tänkande som han tar sig om.
1: Ja. Det är alltid spännande.
0: Ja.
1: Han säger här och gör en kapitel 13 att nu är det ju Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockare, han som gör det åkta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta han vid Haltesvinn och tar borstor, bålövorna och fyrkipan i rännarna. För att han är kär mot att skapa av bavon och ett nytt människa. Och så löser han fri. Som kan still läsa resten, så läser du allt.
0: Ja.
1: Det var 16.
0: Ja. Och fyra att han vid krossen kunde i en och lika med få båda parstar skottar vid god vid att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom och kundgjorde tick och fri som längt borster våra och tajm och fri som närvår. Så vi honom häva vid varje pastar och i enån anda ätgång till färgen. Tid är det tror jag inte långt främmande utlänningar. Nej, tid är samborgare, hinna heilagra och husfolk gods. Tid som uppbyggt är av grundvötle apostlarna och profeterna. Och hodnsteinen är Kristus Jesus själver och i honom. Att nu i honorna. Mm. Och i honom ver alla byggningar sammanbunden och växer till heilat tempel i Herren. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. Det är smattning.
1: Nej. Men det är ju inte templet.
0: Ja.
1: Som vi kan gå i.
0: Ja. Alltså... Ja, jag får nämna det. Jag har korsat mig in i åsne här tankan här efter. Så jag var i Jars. Helgedomen som var rastet först i öjmörsene, tabernakle, ja. Som var folkaren, och så var det heilige, och så var det det aller heiligste. Det här, jag minns det för nekvån annen skjøen, kvar i onker tale, som sammanluknet av vi, och som människa. At vi är trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar och den könliga åttare pastren är folkaren, alltså, och till likam och åkare. Och kvar så det heliga är salen, att bo på salerna. Och det allra heligaste är anten och jokorna. Och till så säger jag att jag ser att jag vill läsa det här på enda maten här. Att vi ska inte sådja helgedomen den himmelske helgedom å være så øyla lengt borte fra åkken. Tøy og verleggen bor han ui åkken. Han hev tidsbygg ui åkken, og gjørst åkken til sin helgedom. Og det hever eisne og medelig større en tøytning for at vi skiljer gosse tatt han hever tidsbygg til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikene fast, og sammen vi anje, og så får vi at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøtene til å merke, og til det nærmeste samband vi tar her. Men det brøytes, vi vet jo som har 8 bøtene, og som nå bøtene blir vaksen, og til at det finnes ikke bøtene, og så det är ett åter bara till nästa linjen här då. Och så läs fer Luva och så skiljas vi mer och mer från Timon och en där är det så dagen som skiljer oss från. För att du tattar så som vi det här var. Men Gud häver vi Jesus Kristus just ett verk som är upp att en näck tattar en näka samband kan vara mellan människor här. Och jag gör det alltså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi er ikke langt fremmede utlendingene, vi er samborgere her. Sammen vi øtler henne heiløve, og vi er husfalt gods, helt fantastisk. Men så sier han om at det her, at i hånden vil jeg tidligere ikke bygge opp ved henne til bostad gods og i andre noen. Altså så tatt har han gjort at det her samfellet er vi åkkerne. At han er rett sin helgedom innan vi åkker. Ja, og her kommer alltid at det er som Paulus omtaler om at det er oppreisende løyve, ja. Og i akkurat andre, her som andre hans herre bor, er alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at hele gjerne åkken alle vinn ut etter. Før jeg hele gjerne ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
0: Altså, min oppførsel, ja. Men god gjerne det hinveien. Alltså han rättvist ger och i okra anta.
1: Ja.
0: Och så hela ger han okra salar löv för att okra likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså vi som är uppräschna löven som Paulus omtalar. Jag syns inte tekniskt ganska, men det är helt fantastiskt. Ja. Det är bara hela anden som väl kan lära att uppfylla okra. Och tror jag att det finns han.
1: Mm.
0: Vi är inte bara finns i bokstaven och åra. Vi är finns i talsmannen hela i andan. Og jeg har nevnt det åktet før halvtid her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tar seg han ikke om at det er til å få en annen bok.
1: Nei.
0: I bokstavene. Men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
0: Hele andan. Som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Og han te er tjattnan ui evangelien enn han det er ui det. Sjalt og vi da finner ikke bautsna og vi er så avmedelig glede for henne hvor jo du har forteller okken om alle disse sannleggene som vi da har fram i eisen du hessa løtene her ur Efsusbrevn.
1: Ja, pass.
0: Men det er andre som gjelder livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
0: Ja. Han klarte avmetallet av vel.
1: Ja. Det var alltid veldig og det er spennende at det var han som opplevde det.
0: Ja.
1: Altså, ikke mer det da. Ofte var det jo i Vidjan, ja. Vidjan. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så att du måste alltid vara fyra och komma till att du är att lofta och i andan, vet du.
0: Mm.
1: Du klarar inte att han är i andan.
0: Nej.
1: Att vi är akkurat. Då är han löjligt i att säga akkurat att se som det tar van.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjligt efter hela. Då ständer man att är i 4:e kapitlet och Jesus sa att det är ett likadant i den ante.
0: Mm.
1: Och så tittar kallar till ojna vänner kallar till. ein Herre, ein Trygg, ein Dåp, ein god fægir allra, som lever atlon, vi atlon og atl. Så kommer han. Men kvarjon ein stokon, jeg tenker om det er nøyen given, etter malde gav og Kristus. Då sier skriften, han får opp på hattene, for å fenge bort, og gav mennesken gaver. Et år han får opp, hva til den han først får nyer, og gjerne lakker og parta gjerrer. Han som nyer før i røysen, han som oppfør, giver alle himler, for at han skulle tilfytte alt. Og han gav og kom nærkere til apostler, nærkere til profeter, nærkere til evangelister, og nærkere til hirar og lærer. Og det var for at han i høyde skulle være kjørt fullkommen til tjeneste versk, lika med Kristus, til

0: Han var akkurat på att han teg. Och färdig till att säga det. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det var ett vers här och här som vi inte nu var Lise som jag var i näka sådär att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga det, vet du. Alltså, så slänger det för mig. Men du tog sig vänner satt. Ofta är det sådär. Ta i han och Kristus och Paulus och Kristus och säger näka så stod det här. Så, på en av det. Kjallsamt,
1: ja.
0: Oanmyndelig er kjallsamt. Og holdt jeg å møte det. Hodt jeg kan til. Jeg kunne fære inn. Og særlig nå, som jeg er. Jeg kunne tenke meg ikke over tog. Som du sier, jeg sette så inn her, her i sovnet. Jeg tog dem til så vel. Hesa løtene.
1: Ja.
0: Ja. Onkel Hast.
1: Ja, Onkel Hast.
0: Nei, Onkel Hast.
1: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren til vi kommer.
0: Det
1: er da mer best, du gusser.
0: Ja, ja, det er det samme. Det er det samme som jeg.
1: Men dette er som du leser nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
0: Ja, det er tenker alt samme.
1: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
0: Ja.
1: Altså, i stand sett. Og til hans raverska, og han gjør disse her gavene i kraft av faktisk av menneskene. Tog, som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tænast og verska, lika med Kristus er til oppbygging. Så,
0: ja.
1: Så, så, altså, dette er likam, som ofta vill stämma lukna vi och egna likam. Och vi vet att ta i åkara likam inte fullt ut arbetsskärman för kvann lim och all likam nå.
0: Ja.
1: Så är det att du är sjuker och jag. Att det är vägkläder och det fungerar inte optimalt. Då. Och det är kvar som vi lever under här likamliga. Men andaliga tekan heter här till att han inser ett andaligt likam. Som så är öll vid som tryggva av hanna. Vi åkara lika med eisen, ja. Att vi gärna tjänaste värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vi faktiskt gärna det värsk som Jesus gör det till han värre görna. Och som han vill det görs hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana. Att fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dodja. Fyra åkara rensan. Og fyrir at dette her, altså, så skulle bli verilig, så måtte han eneste ryse opp. Men han måtte eneste fære til himmels. Hvis noe umyndte okkom til at han er opprestende, så ble han verant her. Og han kunne ikke være her. Altså, og det er lira. Men vi tar det omgang til kom jeg kjent han anna enn fra det ytra. Vi hadde vært nødt til å farsta rundt her som han nå var. Altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Island, eller så hadde vi vært nødt til å flytte oss her. Men og vi at han får borster. Det ble faktisk tale nok snakk om at her. Så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan og komme etter og være ui og kunne ødlån. Og til å si at hver Kristus og i det, han är här som du är. Här som han är. Här som är. Här som du är som lustar och tror att Jesus. Här är han. Till han bor i Jokon. Och härifrån inser han att bygga helterna av oss när det är lika. Allt vi tryckvande. Vi är det. Och samma. Man kan säga bäge i blåsbana och i nervabanan och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om när du är ute i Vidja.
0: Ja.
1: Och gavnar imskar, tändastnar imskar. Och vi kunde inte övunda kvann annan för att tändaste som hinhäver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
0: Ja, det är nätt att tända som. Som limar i hjärsta kommer nå. Jeg minnes jeg var om alle

0: den gamla kon och i Klaksvik. Så blev det tillkallat av honom och Tjubelsson. Uppgaven var så spännande att tog jag inte att det är så bara känt för ner. Han var samfört om att han kunde bli frälst. Men han är ju så tacka herran. Och så spelar man om Gustav är att han blir frälst. Det är så underfullt. Det personliga med den till och han. Det är anten han är ute, han visar på han byggvåg till här och så blev det en värdelag. Ja. Och det är alltid blev en värdelag för att jag skulle rönta. Finns han en om och det när han.
1: Nej.
0: Nej, det är Och så tar jag mig hem åter till här som är arbete. Och jag är glad och att det är här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Det brukade ta år här. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna. Och hon var tryggvande alltså. Så jag gick en gång mot i Bethesda. Bor inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrkan. Här som kyrkan stod för. Ja.
1: Mm.
0: Och alltid tar man väl. Och jag är någon sorg om så dobbt om verskighet, vad man ska säga. Så var det. Det var så spännande, ja. Tog jag till som man arbetar för det och man säger får man för. Och så tar man kom att och så. Så måste du göra. Kör upp och se vad som är. Ja. Och så tar jag om Jackstitch alltså. Och så tar jag gör det mot Lloyd. Så har jag mött Lloyd av vad värst han. Och nu och läser om brövne och sådär. Hur sa det vi helt ut? Alltså i anden, allt anden tar var jag inte. Alla dessa bilderna. Mm. Han var ju vår resa. Mm. Och han är inte näkra förring för det. Jag säger, alltså självåra säger, akkurat som du nämnde Johanne. Om här i Filippe Brown så stände det här 13 vers i öron kapitlet att ett god är ett han som viskar och jag kom bäge av vilja och av viska kan vara vilja sånna att det är så jag rukt vers tog jag var och synter uppsläck av det att det talta vers tog jag här lukar han däckar så är det nekte och det tog jag han säger datarna och vi är omgandlag vers till det här verset, ja. Att det är god som alla tyna viskar ut där. Det är för att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så inna. Och tog inne. Brukte jag så berget tingsten. Berget är att vilja måla. Och jag vill ju viska alltså. För herren,
1: ja. Ja, perfekt, ja.
0: Och det är perfekt alltså.
1: Ja.
0: Alltså tog är att sådana ska det vara.
1: Mm.
0: På en mat har sagt när Jesu nek. Ja, för att ta och läsa. Det var som överallt.
1: Mm.
0: Och det var ju lävmarska. Men det lustade ju att leva efter dig. Till män kom och visa åt. Och det var skriften. Jag talade om det. Och tog upp löv mot löv så lade jag att det är nog äldst och knappliga så. Så jag var kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte värre och vi inte har oss har det. Jag sa togjena. Då är jag i fall till att likanskräften är erfarna.
1: Ja.
0: Och allika väl så hever ett underfotla som ständigt skriver i Romdagen 5 Og vers 8-5 etter at rett og kjørt og trygg var vi til noe. Fri vi godt. Vi har akkurat Jesus Krist, og vi har noen, altså.
1: Mm.
0: Jeg vet et gang til, sånn, men ikke bare vi har noen. Sen er det trønne. Altså, så står han til noe trygg. Jeg vet et gang til. Og vi drar oss akkurat vi har noen, og det er ikke bare det. Vi drar oss akkurat trangt noen vi. Og så sier han hvor jeg trangt om vi skal tåle, og tåle om vi skal vevn. Men den er kanskje min kjeje for det, så er det bare tåle om vevn. Og vevnen gjør ikke det skammer, sier han 5. vers. Du kaller ikke gods. Det er uttelt til å gjøre det nok, da vi har lent han som gjør nok det. Altså, det er så avhoksant. Jeg kaller ikke gods skal være uttelt til. Og han som omsider han er til å ha lent han, det er jo god. Inn har det andre.
1: Ja, ja.
0: Omsider han til tøyen personlig, hvis noe lortar rett. Og han taler vi til. Og til å røyne en oppgave. Til å røyne en oppgave som du finner fra den.
1: Ja. Det er så glad for det, Paul, i samband vi til. Det er at du hever vurs vid tøyen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene.
0: Ja.
1: At det er ikke et enten eller.
0: Nei, det er det ikke.
1: Men at det er bæge.
0: Det er bæge.
1: Og tog at, jeg har kanskje selv vært etter livet sinter under tog at hele tiden, skal man tjene herren, så må det være og få fotla tog og svart. Men det er ikke sikkert at han har atlet ødel til det. Og du vet, her var så menneske lindet til ikke etter fullt å gjøre tjeneren, og eiste kanskje presten som her var til arbeidet seg. Og så, distansera vid okkom. Det är inte tajr eller tej som distanserar sig, men vid suttja lycka som är på.
0: Mm.
1: Men här har vi tog någon löjva som är värre en samma sättning av bavon. Vårst, hur är det värre?
0: Ja, alltså, det är värre under chans. Det är värre under andra chanser.
1: Nej, nämligen.
0: Det är inte mest att arbeta och vinna. Och så är det alltid så att det är som kommer att ta till hela människan som du kan skriva i en tum och vitsa.
1: Mm.
0: Så kommer du att ta och så. Så vill jag säga att vita kataveren, Gustaveren. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga.
1: Mm.
0: Och jag var ju för någon. Och nu blev det en dobolt där, så
1: ja.
0: Nu kommer du att ta in några här som du arbetar. Og ofte mest i det her kjørte til at det var noe til trangt og silt, altså.
1: Mm-hmm.
0: Det er bare så, altså.
1: Ja. Men Paulus Kjolver, han arbeidde
0: Ja. Noe
1: der ofte. Ja. Vi hendte noen av det, samme telt og så hvert. Og så sier han eneste, for ikke jeg litt kjenner nøkken av det kom til byre. Ja.
0: Akkurat.
1: Altså.
0: Ja.
1: Og så var det nekker personer som vi kunne takke for at han er på råk og så nekker fra herren, så er det akkurat Paulus.
0: Ja, ja, og han sier også noe til at jeg så var det nekker som prætkav og fyrirlet ikke trångt at han.
1: Ja.
0: Ja, han, ja. Men hva er det som til oss?
1: Ja, han tog det bare vi, Eisen.
0: Han tog det bare vi, ja. Til Kristus på prætkav.
1: Ja.
0: Det var et øytet, da. At least, altså. Ja, da er man kommet der til, ja. At man er akkurat for avrater.
1: Mm. Heldte du at du finnes det frem mot det som du langst etter?
0: Jeg har gledt meg øyne nok til at jeg finnes det der frem til himmelsk også. Og løven og
1: noe. Mm.
0: Men nå ganske da løyer vi tøyene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noe mer du har litt rett?
0: Nei, jeg hadde ikke. Nå fikk jeg om at det er. Ja. Så jeg lette det bare stand.
1: Ja. Ja. Skal du begynne på en sånn vi har kommet på?
0: Ja. God Jesus, takk for det. Jag tror jag det där så läs. Jag vet inte vad det är det. Och sen när jag ser det. salöterna som vi tar oss hit till. Och att det gottar jag kommer bort ifrån. Och vara så att det är. Man märker det här och jag antar mig att du vill det som vill få fram. Då tror jag att det är du som ger det här och är lika med oss. Och att det största bara också om. Och prösa därför det. Och lägga hända målskap som nu är kommer fram och som ska vara redigerad av honom så att han inte bara kommer fram som bäst för till men så lär som de få annat leva de som är över det och de som är sagt tack för att jag kan vara så tack för Daniel, tack för Annie tack för din mamma och tack för det. Takk for det, Bodjan her, herre, jeg lærte deg i nattet hjert. Takk for det, pappa der, og herre, herre. Hva er det godt det har vært her, sa du. Og Jesu navn, ja.
1: Amen. Så er det som parten av hjertemann kommer enda, og vi får takke for Jokken. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg aljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa fyr. Pastar av hjertamal som heva verre, takk kan så finna YouTube om du leitar etter Iktu Sjönvarsp. Hesum pastren, han kommer eisner av lagt her, og han kommer eisner av sender av Tjei, Kristle Kringvarsp. Så enn fyr, tusen takk for hesa fyr.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2333 tjej. Tack för det stolen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bedre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter tre pastor. Øst og Kjølbrotellar, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steifi opptøkne.
1: Godt kveld til sammen, og hjertelig velkommen av stormøtet til åkken i Høymarmisjøen i 2025. Det godt å hitte i vi til åkken, og søtte hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er flere som halter etter godt og trygt at komme sammen ved øren, som har fyllt sammen ved Jesus i lunsje, og at vi kunne hittes etter Lås ut slukt til takk. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre borste fra dæmon og at han skulle gjøre en bostad klare han til tøyr og i himmelen. Lærersvennen og sin til spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi vite veien til himmels? Og kanskje to i kveld sitter vi til samme spørningen. Og i kveld kommer Øssur Kjellbro, som er fyrvrende elskriver i Høymarmisjønne, og i det prester i Klagsvøk. Han kommer å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristianer Reinatrø, som skal begynne ved en vittnesbord i Åbøen, om man har lyttet av løte, og til Kåre, Brygf ur Gøte, som for jeg synes at vi åkken, vi gleder åkken, jeg hører tikkene. I kveld så har vi da også noen møvlegene til å gjøre peninger lia, og i kveld innsavnene til Troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegium vi kunne i kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, og det blir også til å flytte penger av kontonummer, og så blir det også til å gjelte av terminalet her som boka sølger ned. Du har også mulighet til å tegne det som fastan gjøver til Høymar med kjønne i kveld. I GD av flere av dere er og faste gjøver til stedbundne arbeid som vi er parstre av. Men vi tar også bruk for faste gjøver til landsarbeid. Vi lever i en spennende tid, det hender nek, og vi sørger at det kommer nek, bøtt noe ung til tiltøk som vi tar. Og vi tar nå gjørst en nødvendig strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror løyve. Og strategien at det tar vøkere lytene som er, så vi sørger her av Vinstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tegne det som fastan gjøver. Vi tryggva at ta vi djeva, så kan god sikna det. Og hvis vi vet at hos godt, hvis vi vet at vi skal gå i minst alle 8% av dere bruttolønn til arbeid i Kjøymarmisjønne, så kan det god sikna det, og det just større mån. Og det hjalp nek til at vi kunne letja arbeid i bedre til rettes i Kjøymarmisjønne. Og vi får nå at få en vittnesbord fra Kristian Arenatrø. Og han kommer også ned og løy og kunne bøn. Og at han har til, så får jeg det synes jeg nekker sjanger sammen. Gjør så vel, Kristian.
2: Takk. Ja, god kveld herifra. Ja, jeg vil begynne om at her var vittnesbord her i kveld. Och det säger jag till, att jag vill gärna vittna om min personliga frälsare och herre. Jesus är det tydningarmästare i mun och löjve. Och så inser jag att jag pojkar av Jesus som ögnast av er till frälsa. Allt som sitter här i kväll är kommit in i heimen samma vi. Tjöken löjmöverna av mamma. Vi lever så här och gör en ämarskare tog. Och nu är med allt den här i följens gav försvar. Som är färre åren, som är färre svettna. Du är bättre och inte vad när akkurat tog med er kommer. Men i mån till ämarlöjkan så är löj vi här och gör ödla stort. Bibeln nämner detta som en röjk, eller som en blomma, som är en stötta tog, och så är det som är. De flesta blir kött glömt. Och hela hjörnet så röjner vi kanske få av det bästa på sjur, vid skola och utbyggning, och vid arbete, och vid frutjär, utskrivning, och karriär, och familj, och bostäg, och så framvägs. I vad det lever i mest, det ska lagt ner. Men en dag så är vi inte här med oss. Anlatt det över mig, vi är lust, och över te, vi är lust. Och vad så? Bibeln lär er att alla människor har en odeliga sal. Alltså, om vi bara väck, tar jag lov i äntar. Alla saler liva, först här jag gör, ja, och så hinner vi en dag igen en anlägg. I kvöld så är min sal här, tog er här, vid er här i kvöld, kampställe. Om vi inte lever här och gör det till lasta större möte, det var ett ånden, men helst är omkring färgen i vår om ämnelöka. I Matteus 6, 13 och 14 läser vi Gänse in om ett trånka postre, då jag vuxte postre och bröjer vävren och i förut till undergäng, og mong er og teg og genga innom teg. Du har trångt i postre om javor eller smelor i veveren og i fører til lufs, og få er og teg og finne han. Jeg sier at alle kommer inn i høymen samme ved. Men her i løyven genga alle ikke samme ved. Vi løser at Bibelen taler om til två veger. Två imiske veger som fører til två imiske ämnelökar. Till en ingängor, till två utgängor ur löven. Annars steg hinner man till ävigt löv, fantastiskt. Hitt steg ävig dig, eller undergängor som vi löser det, bostad från gode. Allt som sitter här i kväll, gänga av öron, hesson, väg. Antingen att du smälar vänon, som samman med Jesus förer till eviga livet, ädla är vi att du bröjar vännen. Något som Jesus lyser som myskor, åttanfyrre, grat, tannagrusl, inte gott. Och det, där finns ingen mittlenväver. Här är ingen möjlig kompromis, ingen mittlenväver. Trots att er är sintra smäla vänner, sintra bröja vänner, är ganska sintra frälster. Nej. Alla kvart är vi frälst och gänga smäla vänner, eller vi är ofrälst och gänga bröja vänner. Jag säger själv att han som inte är vi mer är emot mer. Och han som inte saunar vi mer, han skiljer sånt. Och vi läser oss i Bibeln att de kunde inte tjäna två män här. Det blir till. Det mest allvarsamme är att han vever som är gänts av han dägen är dödse. Han hälter automatiskt fram i vrom dägen och in i ämnelöjkan. Alltså gänts i att du smäller vännen så förder han till som vill också ta i dödse automatiskt till ämnet liv. Och övrigt gänts i att du bröjar vännen så förder han dägen i dödse automatiskt till glattarna borster från gode. Själva dagen, ädla hinner med en dagen, det är bröjt runt av Jesus. Men här, med en liva, här av görande, och i sin kväll, så har vi möjligheten att vända om och vi kan säga skifta väg. Vi kan färja att du bröja vägen och irva att han smälla vägen. Vi kan också färja att du smälla vägen och irva att han bröja vägen till båda vägen. Till upp till den önstärka att välja och hålla fast vid lycka till ändans. Jesus säger i Matteus 4:20 att han som hälter ut till ändan, han ska vara frälst. Ännu nöjet vi. En liv av vitt. En Jesus inte att komma. Hvordan lønner ikke nøyen til å være trevd? Det var et ønske. Men i kveld er Jesus her. Og han ønsker å frelse mennesker her i kveld. Kanskje du bare nå føler at han benker kanskje og tøyner hjertet dyr og vi slipper inn til her. Så du i kveld kan begynne et nytt liv sammen med hånden av det smale venen som fører til evigt liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte av dine støver. Du kjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld av det, så be om at du leter opp og kjever ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror vårt ikke om du kjever en annen dæver, en annen mølelse, 17. for det. Til enden. For 4:30 er hun så gjerne, du er i gang kjørt. Så benker Jesus av mitt hjerte, og yngst jeg slipper inn av frelse med, som tar tjekk av brøya vennom. Jeg fikk styrke til at jeg lærte opp og ta gav mot liv til hans herre. Og bør jeg et liv av det smale vennom som fører til evigt liv. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi liv her og gjør oss, at det er jo mening, og innehalt og endamalt. Og så er det en glede og en fri som Høymers kan gjøre. Og så ikke minst disse vønene om et evigt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt? Og er det ikke verst av vittne om? Bestemt alltid. Båskapet den første møten 25 i tisjen gjør Johannes 14. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østertekt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløyken og løyve. Ånden kommer til feiren, uten vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus øyneste vever, og vi fører til evigt liv. Ånden og ånden annar kan frelse til og med. Spørsmålet i kveld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelster som sitter i kveld? Vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker til, og ikke så innelig å frelse til, er ikke for sånt. Så skulle vi be sammenløsene. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt den i Tjar, og for løtene i Dag i Lorvuk. Takk for møtene å samles atterkvalt her, i fri og navn og utenforinger, Trondje Kjoffelsja. Takk for at som kom denne kveld, og at det som lortet av netenån. Og takk god for at du et år til åkken, og at det for Johannes 14, som evne i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vil den høyelige andre vil livende gjøre året i kveld, inn i kvart hjerte, at det kan gjøre den gjerningen som det var atlet til, og at det kveld. Lett alt møte uten det hender. Vi har etter fyrre møte, og da har vi et ungdomsmøte. Vi gir meg til en ryk og siktning over alt som skal føre frem i kveld. Vi gir for Østers som skal tale, styrkene, hjelp å bære året frem, andre kraft. Vi gir for kjøren som skal synge, til å synge til til ære Jesus. Vi gir for ødelen til praktiske, og for fellessang, og spil, tøkne, og annars samver og annars. Alt er videre å oppleve litt av ditt navn, Jesus. Og hvis vi samtaler forbønn, jeg tror vi her i Østene har velet å hjelpe. Vi tar dem som heves oppgavene, og tar dem som lører seg hjelp. Men Jesus, mest av ødelen, så byr vi det om at menneskekveld gjør oss et lov til tøyen. By om Jesus at du i kveld benker av hjørste, og slipper inn her som du kattler i kveld. Byr vi det om i Jesu navn. Amen.

0: Stora tack för en fantastisk sjanker. Och stora tack för att det som har överskat vi i kväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brickf ur Göte för att se dig gav en sang. Och vi gläder oss att höra dig efter till också andra huvud. Stora tack till Össer för en otrolig uppmuntrande och avbjörande boskap till oss. Jag vet att alla finns ju något att huxa om och jag kan ömda mig av flera av oss för att vilja höra något innan för att träta. Ta över alla hus och ta kommer vi sig för en av YouTube att löjta. Stora tack till alla tycken som är kommit här i kväll och tack till alla tycken som har varit vi och viska vi antaliga och vi till praktiska så lösnar att hitta kunde lätta sig göra. Jag vet att jag inte kunde göra näck för timmar 18-4. Stora tack och god siktning till dem. Och detta har helt vårt värde till siktning för jag kan ödla kväll. Det som vi har hörst och vill vi till. Tack till det som kom in i kväll. Insånan var till trobåan och inkom 28.358 kronor och hållt 20 öre. Det här tackar vi ett hjärtaliga för. Ja. Nu om man har löst då så får jag få dräcka mån och skott att vi. Det är det stora länka båret som är till Vindström. Och brukar jag äntligen lötna till att få gott prat vid omkran. Och sitter du efter vid omkran i kväll. Och som rör det som du är hotlat släppa ta sig av omkran så brukar jag äntligen förbundna i tändasna, samtal och förbund. Det vill jag gärna glädja. Här var prat. Vid färre kväll till sådana att det är så har det varit en AHA-tumme och en samling. Här vi har haft vi känner i Osland. Og Arne, vi synes ikke at han søgneste salmen kom an til Guds, så færre vi at bjøa Sigridur Skram, det var ikke mye du uttaler det rett, at enda for åkken, hun e-skrivere i kristen på samband til Oslands, og Høymamisjonen samstarver vi Osland og Grønland om et samstarv om att bo av kristentrunna och göra. Ja, så hjärtaliga välkommen och tack för att du vill vara vid oss och nu för säkert att ända möte för oss i kväll.
1: Tack för er. Ja. Ja. Gott kväll.
2: Gott kväll.
1: Dejligt att vara samman vid tycken här av Kampstalli. Skiljer det mig?
2: I björsumset.
1: Jeg heter Sigridur Skram og aðalskrifari SIK. Vi hafa nýlega undirskrifa samstarfsavtalu.
2: Já.
1: Já. Við heimamissjónina. Að stúla missjón í Færeyjum og á Íslandi og úr þessum löndum. Það sannlega styrking að vera hér saman við tykkum, okkara trúara félögum og að upplifa hversu kraftmiki tykkara arbeiði og að kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skiljið þið?
2: Ég byrja sjá það.
1: Ég byrja að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guðs ríki hér og í Íslandi og í Útnori.
2: Útnori, já.
1: Útnori. Við skulum byrja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldi og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þér. Við byrja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öðjarnar og veitja hungur eftir þér og dyrfi til að fylgja þér og bæra vitnisbur fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her Og gef okkum góða kvöld og í kvöld og tún frí. I Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rett skuld, men la det. Ja, det sier jeg. Takk for det.

skugga mig. Kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder rattes.

0: Vi tar til Matthew Smith, vi sendsjen Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig å sutte at alle versene kommer vi her, så som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gang av det vers for vers. Og han sier noe som at her er kærleidje, over store som havet, kærleiks mildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri veri glemtur i himmelsens evige døvun. Og annan verset sier nekka såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer aldan vi gods miskun. Nøye ryga flowen vuja, streymar eins og stórar ægir og trøytteligar åman ifra. Og hos frier, og hos rettvise, og kærleika kissa ein sekanheim. Tria verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te altui, atlar munar deir. Læt meg trutt rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dord skal vera, Anche ui heimi i sudje. Tu hever me rensa og halga. Tu hever me elska og fruja. Og fjóra og sista versa sier, Ui tuinu samleika tu me leir. Vi tuinu anda djögnu tutt år. Og tuinu nage muinu törve møter som er luyti a te muin herre. Alla tuina fiddling a me tu hettler Ur tøynun og tømande gømslun ui erva, utamad, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Og han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi hæsson så fyrre parter av sendingsne vi veien kommer at enda. Og vi færre ut til næsta parten av sendingsne, eller lort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men annet det, ja, jeg må bare enda enda før. Takk at dere som stod dere ned, og gjør at det er mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, underfotlige bådskap, dette som vi alle trønner til, og som alle heimere trønner til, og som er giv i dere, i rykeste mat. Hjertens, hjertens takk, alt sammen. Og nå får jeg altså lort etter hjertemål. Hei, hei tid, så det at vi en nødgjøparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamal. Og jeg får en enda for å spørre, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da vi jo også om Jesus brevet, lyset til morgen og Da ble vi å være frukst. Og øyne til at det er også forsvaret. Og jeg vil se øyne nekk. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tror jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tror jeg alltid Jag har att läsa lydsynder och sådana kring fram och fisk. Gustav Fyri hade sig som är av att bli en gammal. Jag har distan att det kom låt oss när jag kom. Allt är det om, alltså, att han låt. Flest förrän förde berättar till prätkaren. Och då sa hon att jag är en stor fyrre kvarje. Kvarje är bräckva. Och rastar lurar av en och. Og så er det ikke lagt det i sted. Og jeg kjølet dette ned ved brunnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: I Prædikeren 12.
1: Ja, Prædikeren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. att läsa. Det är 17 och bra paus till Korint och kapitel 4. Og han sier det tre år til at det en evangelium og kjellet fjallt. Så det at han vil fortepes det fjallt. Her som goder en kjær her som har en. Hun blind tog sånn et år. Hinn er vanskvand. For jeg løser fra evangelien om dårlig gods. Han sa som er min gods. Skal ikke kunne forta ham. Och så säger han att det är inte jag kan själva prata vid. Men Kristus Jesus som Herre åkare. Som Herre och kan själva som tänare tycker av fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Tog god som väg att jag skulle skuna. Fram ur myskre er tann och jag vill lät att jag skuna. Og gjørst nokkara, fyrir at kunnskaperen om dårlig gods og gjørs om Jesu Krist skulle løysa fram. Men enda skatta av vi tog løyre og løton, fyrir at innom vetalega kraft skal være fra god og ikke fra ok. Vite det trångt er at land alt, men ikke kuei. Og giva, men ikke vannleis. Et sagt er, men ikke vinnleis. Blidner nejur, men ikke gjør det lunches. Og så sier han, alt du ber av i deg, Jesus er, vi åkne likam om, fyrir at oss nu lov Kristus er, skal åpenbere alt, og i likam i åkne. At vi tævat da, vi prætkar noen her, oss. Men han kommer vi oss ned, at lov Jesus er, ska loven bära att stå i likan med jag.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har alltid haft er rekryterat hovedsande, särskilt att man har livat samma i herrande som är kvar. Och mest går sedan att ta in er arbete på. Jag får bara parta fram.
0: Mm-hmm.
1: Att leva som du alltid bära vid dig och gissar vi och med likan med honom. Fyrir at æsne lov Jesus skal åpenbæres til lika med åka. Så at det er omvittlig hovallet å lese at han skal bæra til.
0: Ja. Ja, ja, det er.
1: Ja.
0: Og han sier så, her synder, ja, næsta vers sier så sånn, er noe deg vi skal åka om, men lov jo tykka om. Och så heter det, men vi tar oss hemma andra troarinnar
1: ja.
0: Som skriver er. Är trova, tog tala er. Så tryck vad ägstna vid, tog tala vid ägstna.
1: Ja.
0: Och han lägger redan dent då, att vi ligger var och tryck vid inte skovarna.
1: Ja, topp.
0: Och det här, vi är dig och Louis Jesus och i åkken, att jag vill åpa er och i åkken till er. Ja, det är en värdelag som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa det här ur Filippe Braun, det har jag nämnt om det förr, i 3 kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råknat som täpa. Han säger här att han förklarar hur ojen han var efter lovene, så kjöldrättvisande värdelagande värld. Men säger han, det som var med vinning och här vi för Kristus har skuld råknat för täp. Ja, sannlig, og i råkne alt fyrir til appmåter tog som er så mange mer verst, at kjenne Kristus Jesus herra min, fyrir hver skuld jeg har mist til alt, og i råkne til fyrir skaden, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettvise mine, henne som er lovn i men vi rettvise som er trygg for Kristus, rettvise fra gode som er grunnet trygg, så sier han, såleis skal jeg komme å kjenne han og kraft oppreisner hans herre og samfylle løyge hans herre vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre når han atter nå til herre og så heter om vi tar kunde nått til oppreisner fra henne og deg og til mener han som vi og i løyven her altså spør i deg Jesus
2: och Louis Vesa skall vara uppenbar och lika med och alla. Och där ser man tydligt är det här den nästa versen och alltså här talar han om faktiskt om en fullkomna tillstånd. Kvar han häver nattel upprättna för att han säger. Och tal säger att så är han inte efter av till deliga ojonorna. Men alltså han lägger öra stora den då att det inte att är häve vunnit till långa. Eller är det fullkomna långa. Men är stävne efter tog. Om ett tag kunde vunnit till vi til at jeg selv er vunnen av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv er at jeg er vunnen til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at ikke få til å måte helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så langt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått av langt. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv er at jeg er vunnen til. Men, etter jeg glemmer til som etterfrier, rattet meg etter tog som fremmefrier, og støvnet mot malen og til sierslønene som god av hattene har kattet dere til Kristi Jesus. Ja. Han henger faktisk sammen via sånne her, og jeg setter noe rent for
1: det. Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så sånn det som Efsbra sier. Jeg vet at jeg gav kapitler.
2: Ja.
1: Og jeg har alltid selv rett igjen. Det kvartjer den jeg går i. Og i det antall jeg menneskene må være sånn som han vil vi skulle være. Mm. Og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør oss innenfor kolde og så til å spørre lese.
2: Ja, hver skal lese seg da?
1: Ja, til det her og jeg snør. Alltså jag hade jag innäckat på Sjöröttlund.
2: Oh, ja?
1: Ja, det hade jag. Men nu var det i Sjöröttlund. Han säger i det första kapitlet i Öfsbrand att han är vid vilja Guds. Paulus är vid vilja Guds apostel. Kristi Jesus. Och kvann är han till hinne i höjlen och Jesus. Det som trygg var Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om frigör. Fra god til okker her om Jesus Krist. Så sier han hva det er inni alt det er. Hvor er okker, det er alltid en tomme spørre lese.
2: Jeg kan lese bare hvor er herfra.
1: Helt det?
2: Jo. Han sier, lov av å være god og feir herre okker av Jesus Krist. Han som hever sikne okker ved atler i andalige sikning og hinnom himmelska og i Kristuset. En så han utvalgte okken ui honom, og er en heimere ved grunndauer at være heiløv og avlastande for asjonssynet. Tøy ui kærleika tilskiler han okken framman undan å få av sånne korsas her, vi, Jesus og Kristus, etter fruja rai viljasøns, nøye dårdsyn til prøys som han fagnet okken vi ui hinnon elskaja. Og så kommer atter til at her ui honom, og tar vi da peka til Jesus, og i hånden heva vid enderløsingsene vi blå i hans herre. Fyre djeving sintene etter nøye rygedøm i hans herre, som han rygelig lett komme i vrokken i øtlån visdom i å vite, tar han kundgjørt okken løndarmål vilja syns etter fruja rai synen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt og fytling tøyana, at han atter skulle savna alt til ætt og i Kristus. Tæ som og i himmelen er, og tæ som av hjørnen er. La oss tenke her, la oss lese om vi er det. Det er så helt, altså, det er, du nevnte jo Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
2: Det er ikke så øyland jeg for hver en setning som man leser da.
1: Alla sen.
2: Det er hele bådskap for hver en setning.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lese meg, sier
1: jeg. Ja, helt.
2: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisen finnje arvalot, vi du framman undan vår atla tilta, etter tog og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai viljasøns, fire at vi skuld vera dord hansara til prøys, vi som framman undan høtte sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han pekker atla tyna at heter ui Jesus Kristi, og i hånden heva eisen tid, ta i tid hørte årshandleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden, her var eisende tid ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle heile andan som lov av vær, han som panteren om arvokkere, at åkner folk hansere skal være endelåst, dult hansere til prøys. Ja, og så fer han iver til at ta seg vidt det er beinleisa.
1: Ja.
2: Nå hever han, nå hever han fortalt og iver flå alt det som de og vi eier og i Kristus. Alt det som altså i hånden. Og det er ikke smating.
1: Nei. Takk grupper om hva det er, Nick.
2: Ja.
1: Jeg får også med at du gjør det. Tror jag att jag saknar ju att tjänsten är över gammal. Då.
2: Mm-hmm.
1: Och tror jag att det är för att det så. Och det gör jag inte överslag och avvist av mig att det är så unga grundfyr i att jag sitter med gamla. Nej. Det skiljer han.
2: Jag har inte hört att han förr när han sagt att han saknar känslorna av att känna sig gamla.
1: Ja, det må jag säga.
2: Ja.
1: Det har jag inte haft han.
2: Nej.
1: Och,
2: det är gott.
1: Och det är... alltså... jag säger inte att det är för liv och lunch. Det är inte det jag säger.
2: Nej, nej.
1: Men jag säger bara att det är att jag saknar, ja. Så det är allt snack om allt det där om till det är igång då. Men det är så läsen. Det är de som är som läktar att läsa. Jag har ju som första kapitlet. Så är det han. Så är han i effekt av de tryck.
2: Ja, ja.
1: Som ger alla månader.
2: Ja.
1: Och det är alltid som ska läsa.
2: Ja. Så är han i effekt av höra om tryck tyckare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hini heilöfu. Her vi tog skilt jo pæt a takka fyrir tykkun, ta ui e minnes tykkun ui bönnum munun, og bönnar era, at god herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal djeva tykkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om se, og upplysa eiu hjärsta tykkara til a skilja vånuna ui han er kalla tykkun til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan ommedelig stor kraft hansere av åkken som trykker. Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, da han reiste han opp fra henne og deg, og sette han ved høyre håndsynene i himmelen, høyt i alle tikken, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verur, ikke bare til Jesu verur, men eisen jo inn i kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høtt iver ødlån, henne som likam hansara, fyllt av honom, og fyller alt i ødlån.
1: Ja, det er sånn forhold.
2: Jo.
1: Jeg må bare si et annet. Jag kunde skämma kunna för oss gamla. Det man tänker inte att sådana är gott.
2: Det är sådana.
1: Och han ber om att upplysa i hjärtat. Kylja vana som jag kallar.
2: Ja.
1: Vi ska kylja vana som jag kallar. Ja, och det är ett ändamål. Det är att känna sig som hans rabatt. Gå tillbaka till.
2: Ja. Tror jag att jag häver så av medelja stor avvärskan av åkara liv
1: ja.
2: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
2: Ja.
1: Det är det akkurat det. Tror
2: jag att alltså, det är lika så illa tatt till åkon annars. Jag följer åkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
2: Och lydvärda. Och ointjement och allt det här. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus. Ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Det vill säga att hött är ju det som står i likhamnorna. Och han säger att vi är likham hans. Alltså som är samkommande, eller kyrkan. Fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det absolutt verst at man får dukka ned i dette her som så ondfullt.
1: Ja, det mer enn alt annet. Høgt er alle tegner, alle annen myndel.
2: Ja.
1: Alt på alt var det. Og hvert navn er nevnt verer. Ikke bare Jesu verer. Men det var jo snu inn i kommand. Og alt er gjennom det fått rensere. Og gav samkona som har til vrøtlo. Hennes som ligger av mansere. Fylt av honom og fyller alt i alt. Så sender jeg seg fiskabit. Alt er fullt, altså. Mm. Og hvordan skal man få ta noe annet romast? Ta det fylt vi en sørre dård. Og alt det her som nevnt er skriver han i. Det er en veldig oppenbering han fikk. For han skriver så veldig enn jeg om et her. Fyri at það skal fenga. Fenga okkar av áhuga. Som tryggva að Jesus. Ja.
2: Yeah.
1: Því hann hefur gjörst okkur lífand. Som dei vauru og í misbrotum og sindum tykka. Og som þitt afa lyfti jo í etter tuja randan og Jesu nøym. Etter hafdingan yfir harra veldna. Og í loftinu andan och som nu viskar i bötten och ölluts. Alltså det är bara så. Jag är otrolig av vad jag skriver.
2: Mm-hmm.
1: Det är flera som säger av mig att det möter mig. Jag vill lusta det till dig. Och jag må bara säga tack.
2: Mm-hmm.
1: För det. Att jag ger det till honom. Men en enda mål vi att ger det till er. Att alla har fyllt vi tog som Det är alltid alla liv.
2: Ja.
1: Liv och ja.
2: Ja.
1: För att det ska komma fram. För det är det av Guds nöj. Och det som alltid har skapat världsäng och mittnen och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp vi att lärt det om det kan ska vara det är också om det nu. Och med all igen. Ganska. Då är det bara en hot alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låt sig ta i barn. Det är en ganska ont att få uppleva. Men det är slett inte att andra skriver. Ta ett slag grunt eller lagt om det där ärena som vi läser den. Och det är det som hotäcker mig. Att med den förra värvet att lavor lyfte ut kyrntan och halssockare. Gör det den som alltid. Och hoxa när jag vill då. Och värre en nattor och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott.
2: Ja.
1: Men god är den. Ja.
2: Jeg tar ikke bare lykke, kanskje jeg var ikke finne det her.
1: Ja.
2: Jeg husker om det her fra Josva, her som han.
1: Ja.
2: Nei, jeg husker om Josva, da jeg kom inn i landet, ja. Som Herren her kallet det til, ja. Så skulle man tro at nå var alt lotter i døll, og det var det eisende for så vidt, og nå var det kommet ut i øymarsen, ja, og inn i landet, ja.
1: Ja.
2: Men så sier Herren, vi vet det, Jøgne Josva, jeg mente Jøgne Josva sier det, at alt det som det støye føder tikkere, det skal være tikkere. At det sier at det var kommet inn i landet, men det måtte teke landet i åken til seg selvene. Landet var tærre, men hvis ikke det var inn i landet og gjør det bruk av tog og fink allt uppa köra vi landbona och allt det som är här till höjra så att det kunde leva gott i landbona. Så åt så att det blir åt landet men inte bruk av det. Ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill hava fram att fortälja oss om att vi äger det här och kunde göra bruk av som tänkna som han tåsar om.
1: Ja, ja. Det är det spännande.
2: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att Nu är det Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev och Krist. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt och fortsättskap. Ta en vi halte så in och tar bort på lövna och fyrkipan i rännarna. För att han är kär hon till skap är på avon och ett nytt människa. Och så lär kära fri. Som kan still läsa resten så det som du väl.
2: Ja.
1: Det var 16.
2: Ja. Och för att han vid krossen kunde i en och lika med få båda parstar skottar vid god vid att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Tui vi honon heva vid, bægir pastar, og i einon anda, adgang til færen. Tid det tui ikkje langer fremmande utlendingar. Nei, tid er samborgarar hina heilagra, og husfolk gods. Tid som oppbyggt av grunnvødle apostlarna og profetarna. Og hodnsteineren Kristus, Jesus, sjølver, og i hånden, at nå i hånden, og i hånden ver alle bygningeren samanbonden, og vekser til heilats tempel i herren. Og i hånden ver eisne tid bygd opp vi hinnom, til bostegods og i andan. Ikke mat, tenk.
1: Nei. Men det var ikke tempelet vårt.
2: Ja.
1: Som vet kan gå i.
2: Ja. Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har kostat mig i den här tanken här efter. Så jag var i Jars. Helgedomen som var rätt först i öjmörsen, tabernakle, ja. Som var folkaren och så var det det heilige, och så var det det allra heiligste. Det här, jag minns det för nekvån annan skian kvar i onkel Tala som samma luknat av vi och som människa. Att vi är ju trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså och till alltså likam åkare. Och kvar så det heiliga är salen, att bylla på salna. Og det aller heiligste anten og jokkene. Og til så sier jeg til at selv at jeg leser det her på enda maten her, at hvis det ikke sånn at helgedommen, den himmelske helgedommen, er være så øyla lengt borte fra åkken, tog i verleggen bor han i åkken. Han hever tidsbygg i åkken, og gjør åkken til sin helgedom. Og det hever eisne og medtale ståren tøytning for at vi skilja hos takt han hever tidsjokken tilsyn, altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes andre for vikna fast, og sammen vi anje, og så fører at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøten eller merke, og til det nærmeste samband vi tar her, ja. Men det brøytest. Vi vet jo som har åtte bøten, og som nå er bøten er blitt vaksen, og de atter har finnet bøten, og kjater er atter bøten til neste linjen her. Og så er det flere løyve, og så skiljer vi mer og mer fra Taimond. Og en dag er det altså degen som skiljer dere fra. For at vi tatt oss som vi har. Men Gud hever vi, Jesus og Kristi, gjørst et versk som er oppe at en nekv tattar, en nekv samband kan være mellom mennesker her, og av hjørnet, altså. Og til det han omtaler her, til han sier, at vi er ikke langt fremmede utlendingene, vi er samborgere her, sammen med alle hinnen heiløve, og vi er husfalt gods, helt fantastisk, men så sier han om at det her, at i hånden, vi har tid eisen bygd opp ved hinnen til bostad gods, og i andan om. Alltså så tatt hever han just att det här samfället är vi åkorna. Att han är rätt så en helgdom innan du åk.
1: Ja.
2: Ja, og her kommer at det her, som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Tog, og i akkurat andre, her som andre hans herre bor, alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at hele av gjerne og kun alle vinn ut etter. Før jeg ikke hele av gjerne ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
2: Altså, min oppførsel, ja. Men god gjør det hin veien. Altså han rettvis gjør okkon ui okkara anta.
1: Ja.
2: Og så heila gjør han okkara salarløyv fyrir at okkara likam kan uttrykja han betre og betre. Altså vi som oppræsna løyvn som Paulus omtaler. Jeg synes det teknisk ganske, men det er helt fantastisk. Ja. Det er bare heila anden som verilig kan leta det opp fyrir okkon. Og tog jeg at jeg finner ikke han.
1: Mm-hmm.
2: Vi er ikke bare finner bokstaven og året, vi da finner jeg talsmannen hele i andre. Og jeg har nevnt det ångte før halvt i her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tog seg han ikke om at jeg skulle få en annen bok i bokstavene, men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
2: Hele i andre, som skal være tjadikken og som skal være uttikken. Og han er tjattnan ui evangelien enn han der ui der. Sjalt og vi da finner bautsna, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor jo du har forteller okken om alle disse sannleggene som vi da har fram i eisen du, hessa løtene her, og Efsos brevn.
1: Ja, det er bare.
2: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
2: Ja. Han klarte å møte det vel.
1: Ja. Det var alltid veldig og det er spennende at det var at han som opplevde det.
2: Ja.
1: Altså, ikke mer av det. Ofte var det jo i Vidtjana. Vidtjana. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, veldig godt. Det är ofta så att säga att du måste alltid vara fyra i kvart till att du är att lofta och i andan, vet du. Du klarar inte att lofta i andan.
2: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjt det att säga akkurat det samma som det tar för han.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjt det efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus sa att det är ett lika hans i den ante.
2: Mm-hmm.
1: Och så tittar det kallar till ojna vänner kallar till kallar. Ojn herre, ojn trygg, ojn dop. Ojn god färger allra som är livet att lån, vi att lån och ojt. Så kommer han. Men kvarion ojn stökon jag tycker om det här nöjen givet. Ett mål det gav av Kristus. Tog sig i skriften. Han får upp vattena. För att fänka bort. Och gav människan gavor. Ett år är han får upp. Skatt ett annan han först får nyer. Och gärna lakr och pasta gärna. Han som nyer för i rösten. Han som uppför. Giver alla himlar. För att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister och näkrar till hirar och lärare. Och det var fyra att in i höjlöv skulle vara. Kört fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus, till uppbygging, inte vid att vinna fram till att vi har ökt i trunnen. Och Guds son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaksna män till vaksna mars vittlingar Krist. Så är det så eller nej?
2: Ja.
1: Att, och jag inte annars så vet man akkurat ett talsmann är så närvarande att han var akkurat vad han tänkte. Och färdigt är jag sedan. Och det var det som jag säger vet du, det kom är att det har varit åktvärs er och er som vi inte nu har lyset. som lever i nækka såleis, at han sier, vet du, at ta i Kristus og sier etter, vet du, altså, så slinker det for mer. Men du ikke, finner det. Og ofte er det såleis. Ta i han og Kristus og Paulus, og Kristus sier nækka, så stod det her. Så, på en av det. Kjølsamt, da. Og anmyndelig er kjølsamt. Og holdt jeg å møte det. Hodt jeg kan det. Jeg kunne fære inn. Og særlig nå, som jeg er. Jeg kunne tenke meg gav og tog. Som du sier, jeg sette så inn av det her i sovnet. Jeg tog dem til så vel. Jeg sa løtene.
2: Ja.
1: Ja. Onkel Hast.
2: Ja, Onkel Hast.
1: Nei, Onkel Hast.
2: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse seg fra omkring øren til vi kommer.
1: Det
2: er da mer best, det gusser.
1: Ja, det er det jeg ser. Det er det samme som jeg.
2: Men dette er som du lest nå, Paul. Det peker alt av dette samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er tenker alt samme.
2: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
2: Altså, i standsett. Og til hans raverska, og han gjør disse her gavene i kraft av faktisk av menneskene. Som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tjeneste verska, lika med Kristus er oppbygging. Så,
1: ja.
2: så, altså, han heter likam, som ofta vil stemme lukkene vi okker egnet likam. Og vi vet at det er at ta i okker likam ikke fullt ut arbeidsskjermen for hver lim og all likam nå.
1: Ja.
2: Så er det at du er sjuker, ja. At det er veikleidje, og det fungerer ikke optimalt. Da.
1: Nei.
2: Og det er hver som vi lever under her likamlige. Ja. Men andalige teker han heter her til at han ønsker et andalig likam. Som så er alt vi som trykker av henne, vi akkurat liker med eisen, ja. At vi gjør tjeneste versk, hva betyr det? Jo, det betyr det at vi faktisk gjør det versk som Jesus gjør det til han være å gjøre det, og som han ville gjøre det hvis han enn være her. Ja. Men han hever kjipet av såleisene, at før vi kunne komme inn i et her, så måtte han dødje for akkurat rensene, og fyrir at dette her, altså, så skulle bli verilig, så måtte han eisen ryse opp, men han måtte eisen fære til himmels. Hvis noe umynt okkom til at han er oppreistende, så ble han verilig her. Og han kunne ikke være her, altså, og det er lira, men vi tatt i omgang til kom jeg kjent han anna enn fra til ytra. Vi hadde vært nødt til å farsta rundt her som han nå var. Altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Island, eller også, så hadde vi vært nødt til å flytte oss nære. Men og vi at han får borster. Det ble faktisk tale nok snakk om at det er. Så ble det til møvlet at han kunne, vi hele andan kom etter, og være ui og en ødlund. Og til å si at hver er Kristus og i det, han er her som du er. Her som han er. Her som jeg er. Her som du er som lustar og tror av Jesus. Her er han, til han bor i oss.
1: Akkurat, ja.
2: Og herfra innskjer han å bytja heltene av oss her like. Alt vi tryggvande, vi er i oss samme, man kan si at bæg i blåsbana og i nervabana og alt det her, så er det at vi får impulsene vi som du tar seg om, du er ute i vidtjennom.
1: Ja, altså.
2: Ja. Og gavene er imeskere, tjeneste er imeskere, og vi kunne ikke øvende hver annen for det tjeneste som hun hever, men vi kan si her, Øyla Kjærne har brukt det her.
1: Ja, det er nettopp det som Som limer i hjertet kom inn og han. Jeg minnes jeg var og maler ikke den gamle kone og i Klagsvik. Så ble det tilkatt av henne og Kjøbestånd. Og oppgaven var så spennende at att tog jag inte att det är som bara känns för ner. Han var sannfört om att han kunde bli frälst. Men han är ju inte tacka herran. Och så spelar man om Gustav är att

0: havor og at det her. Så sier kvannan at det var sånn jeg forandret av, sier hun. Da brukte det året her. Så sier jeg at det må jo være at jeg var en som ville slippe at vite at han har det her han til. Og etter var han en eldre kvinne og vært seg kvann til, altså. Så jeg gikk en gang med til å gjøre Bethesda. Du er ikke så lenge fra. Sinte nyan fra til gamle kyrka. Her som kyrkjan stod for. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og alt det tar man vel. Og jeg nå en sorg om så dobt om virkje, takk hos man skal si. Så er det. Så det er så spennende, ja. Så jeg tar som man arbeider for det, og man sier hvor er man for, og så tar man kommer etter, så som at du kjører opp og ser hva som er, da. Og så tar man om tjekkst ikke, altså. Og det gjør det mot løy, så er man etter å ha vært, da. Og nå, og vi läser om brövne och sådär. Hur sa det vi helt enkelt? Alltså jag antar, allt antar tar jag inte. Jag hade läst av bojlen. Han var ju var det, sa han. Och han är inte näkran. Näkran får en fyra. Jag säger, alltså självåra säger, akkurat som du nämnde Johanne. Om herre Filippe Brown så ständigt det här. 13 vers gör en kapitel att det god är ett han som viskar och jag kom bäge av vilja och av viska. Kan vara vilja så in. Att det är så jag rukt vers. Så jag är värd och inte uppstäck av det att det är talta vers. Mm. Så jag är här lukar han däckan så är det näkt det. Och det tog han sig i datan och vi är i omgångar vers till. Det är vers, ja. Jag tar inte god som alla tyna viskar ut där. Det är för att jag vill ju viska. Jag ska vara vilja så in. No? Och tog inne. Brukte jag så bäget tingsten. Bäget är att vilja måla. Och jag vill ju viska alltså. För herren. No?
1: Det är perfekt, ja.
0: Och det är perfekt alltså.
1: Ja.
0: Alltså tog är att sådana ska det vara.
1: Mm.
0: På en mat har sagt när jag är så nek. Ja, för att ta och läsa, det var som överallt.
1: Mm.
0: Och det var ju lävmarska, men det lustade ju lite efter dig. Det är män som kommer att visa och att lägga av skriften. Jag talade om det. Och då typ löv mot löv så lade jag att det är nog äldst och knappt det så. Så jag har kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, jag var inte så. Men jag vet inte vad det är och vet inte vad jag sa det. Jag sa då igen. Så jag har fallit det att liggandskräften är erfarna.
1: Ja.
0: Och allika väl så har jag ett underfullt land som ständigt skriver i Romdagen 5 och vers 8-5 att det är att rättskörd och trygg vad vi tar in och fri vi god. Vi har och Jesus Krist och vi har honom alltså.
1: Mm.
0: Jag har ett gång till i Sanai, men inte bara vid honom. Sen är det trunde. Alltså så står han till en uttryck. Jag har ett gång till. Och vi rövsakna vid honom, då är det gott, så inte bara det. Vi rövsakna trångt om vi. Och så säger han, kvå är jag trångt om vi ska tål, och tål om vi ska vara honom. Men den är kanske min tjej för det, så är det bara tål om vi ska och vara honom ger inte till skammar, säger han, femta vers. Du kallar dig Guds. Det är uthält att du gör det några av er eller andra hand som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kallar dig Guds ska vara uthält. Ja. Och han som omsidrar han är till höjliga anden, det är ju god. In höjliga anden.
1: Ja, ja.
0: Omsidrar han till tog en personlig, jag visst nu låter rätt. Och han talar vi till. Och tog vi röstningen om det gav. Tog röstningen uppgav om. Som du finner fra den.
1: Ja. Det er så glad for, Paul, i samband med VT. Det er at du hever vår

0: vi tog noen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
1: ja.
0: At det ikke et enten eller.
1: Nei, det det ikke.
0: Men at det bæge.
1: Det bæge.
0: Og tog at... jeg har kanskje selv vært at jeg synes ikke tog at helt til jeg skal tjene herren så måtte jeg være og få fotla tog og svart. Men det ikke sikkert at han har atlet ødel til det. Og du vet, her var som menneske lente til hittje etter fulltida tjeneren, og eiste kanskje presten som her var til arbeid, så. Og så distanserer vi okkom. Det ikke teir, eller teir, som distanserer seg, men vi suttja lukka som oppå. Mm. Men her har vi tog noen løyve, som har vært en samansetning av bavon, vust, gus eira vær.
1: Ja, så det var ingen chans. Det var ingen annan chans.
0: Nej, nämligen.
1: Det var inte mest att arbeta och vinna. Och så var det alltid så att det är så kom att och till hela människorna som du kan skriva i en tum och vitsa. Så kom du att och så. Så vill jag säga att vi tackar det väl, Gustav väl. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga.
0: Mm.
1: Och jag var ju för någon. Och nu blev det en dobbolt där, så
0: ja.
1: Nu kom det också in och är som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att det var då det är trångt och sälta, alltså.
0: Mm.
1: Det är bara så, alltså.
0: Ja. Men Paulo Scholver, han arbeidde
1: Yeah. Not
0: og det ofte, vi hendte noen av det, samme telt og sånt. Og så sier han ene sted, for ikke jeg litt kjenne nøkken av det kom til byre. Ja.
1: Akkurat.
0: Altså.
1: Ja.
0: Og så var det noen personer som vi kunne takke for at han er på råk og sånn, fra herren, så er det akkurat Paulo, så.
1: Ja, ja, også. Han sier også noe til at jeg så var det en ekstra som prætka og fyrirle ikke trångt at han
0: ja.
1: Men hva kom det altså?
0: Ja, han tog det bare vi, eisen.
1: Han tog det bare vi, altså. Til Kristus på prætka.
0: Ja.
1: Det var et øyt det da. Et lykje, altså. Ja. Da man kom der til at man akkurat för avrattar.
0: Mm. Hälter du att du finns där framåt där som du långt efter?
1: Varsågod. Jag har glätt mig öll en gång till att jag finns där fram till hemma ska och i löven.
0: Mm.
1: Men nu ganska där löjer vi tygen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Är det några mer du har lärt dig att?
1: Nej, jag har aldrig sett. Nu fick jag om att det är. Så lät jag bara stanta.
0: Ja. Ska du be en av bönns har vi och kompål?
1: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tar gör det där så lös. Jag vill kunde vara er i det. Och sikt när jag ser salöterna som vi tar oss hit i er. Och vad det gott är att komma bort ifrån. Och vara så att det är. Man märker det här och jantar med att du. Vill det som vill få fram. Då är att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bara också om. Och prösa därför. Och lägga hända målskap som nu är. Kommer fram och som ska vara. Redigera honom så att han inte bara kommer fram som bäst för till. Men så är det som de får annat leva. De som är över det och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för din mamma och tack för det. Tack för det. Botjan har i läget dig i nattligt hjärsta. Tack för pappa där och herre. Kvart är gott att ha varit här i salut. Och Jesu namn.
0: Amen. så är det som parten av hjärtamal kommer att ända och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig allihopa, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för er. Pastar av hjärtamal som här har varit, tar kan så finna YouTube om du letar efter Iktu Sjönvarsp. Här som pastren, han kommer eisnare att lagt sig här, och han kommer eisnare att sända av tjej, kristlig kringvarsp. Så en annan fyr, tusen takk for hesa fyr.